0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra mboropolo ra amin'ny efatra mboropolo.
0: Mizara falina wanao.

0: ببسم.
1: Une excellente matinée avec la radio Sophia.

Amin'ny enora mahelsia telo minitra izao eto Madagasikara manonona ny araba ho amintsika rehetrarehetra amin'ity maraina ity arabaiko ianao nahazo an'ity andro maraina ny talata fahaenina ny volana oktobra hataona enina amby roapolo sy roa arivo ity kopokopo tanana ho asika rehetrarehetra saiko hoe aiza ho aiza ianao amin'izao fotoana izao maheniny onjape sofia centro fm fa de arabaiko nahazo an'ity andro andro hoany a ity voloteny a tsainy sy saotra nylainahary andriamanitra ao tampony loha izay nanome tominandro a nanome famindrapo atsika ka nahafahana mbola hiatrika indray ireo adidy maro samihafa izay sy maintsy ho tanterahana moa zany amin'izay andro ny talata andro hoany a izay fa de mirary soa asika rehetra sady a mirary fambiazana amin'izay rehetra atao

0: Watsidika hoan'ny vilohan'ny andro rehefeo fandaholo anaraka ny tira anakiray ity isika nikapasika ny fiarahana entika arabananao ihany koa amin'izao maraina izao hirany ara-pangajaly salama vanitaigna zay loha tenin'izy ity fa dia atolotra mpitiavana be ho antsika rehetrarehetra.
1: Une excellente matinée avec la Radio Sophia.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Oanareo tatsasy psehatra amin'ny fambolena, mitady fitaovam-pamokarana azo antoka sy manamora ny asanareo. Safidio ny marika
2: OTP France. Pulvérisateur OTP France. Motoculteur et les accessoires OTP France. Décortiqueuse OTP France.
1: Fitaovana mafy sady azo antoka natao hanampianao amin'ny asan-davanandro. OTP France, votre marque de référence. Amidy ao amin'ny Cosmos andrefana Mojanahary, Panjinjara Officiel, Uditec.
3: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e

0: Alatsinainy fa dimy volana oktobra taona 2020 hankafaliana atranton'ny klasy tompivavy mitseko ny tokantranonao anio ary falinarabanao tonga soa tao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia anaranao ny zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra ny vaovao malaza any ivelany ary ny fampafantarana ny vina mety toetry ny andro rampitso ka manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Mahakasika ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa no entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio. Ilaina amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fikaroana izay ny vohitra tamin'ny famaranana ny koloka nasionala akademika teo amin'ny KSLMD izay nitontosaina ny zoma faharoa ny volana oktobra 2020. Andinim-baovao tanteriny Georgette Razafatra Manga.
1: Fanehoana vokam-pikaroana sy famelabelaran-kevitra nahatarafana ny ezaka teo amin'ny ecole doctorale Couve-Saumur ka nizarana ny certificat de reconnaissance ho an'ireo doctorant, manazava professeur Talen ny ecole doctorale Couve-Saumur.
2: Ireo mpikaro-parao zany dia olona avy amin'ny faritra enina eto Madagasikara ary zay ny mahazava-dehibe azy. Dikan'izany zany naneho ny firaisankina pirenena ny fanatanterahana ny tikoloko teto ka ilay koloko zany dia natao hoana sampam-pikaroana telo. Misy sampam-pikaroana telo moa sy atao amin'ny ecole doctorale Couve-Saumur dia nyantsoina hoe droit et sciences politiques, zay ny voalohany, ny faharoa sciences sociales et sciences humaines, ary ny fahatelo ny économie.

0: Nery andreo picharoko tsimasianao publication fa pafatarana fatabaoka nefa kapikaroana kan zavatra natao teto zany dia vatika na iboka efa nisy moa zany natao ny champana droit et sciences politiques hatramin'ny 2024 sy 2023 efa nivoaka zany ny bokindreo ary io boky io zany dia mitondra marika atao hoe ISBN.
1: Namafisina Andriamatoa sekretera jeneraly ny faritra tamin'ny fotoam-pamaranana ny ilan'ny firenena ny fikaroana tahaka itony eo ny fampandrosoana fa indrindra hanampy amin'ny fitantanana.
2: Eny amin'ny fokontany an-tarandolo isika amin'ny tsika vaovao manaraka ity, nanatontosa fanadiovana sy fanarenana ny lalana ny ao an-tarandolo antsinanana izay miakatra any amin'ny EPP. Andrasamy mitatra ny vaovao.
3: Niarany farimbona nanadio sy nanao asa fanarenana ny lalana miakatra any amin'ny EPP ny fokon'olona ao anatin'ny boribory tany efatra tao an-tarandolo. Tsy hijanona ho asa fanadiovana fotsiny fa tena hisy asa fanamboarana ho rarivato io lalana io no atao izay natomboka ny sabotsy lasa teo.
4: Tamin'ny telo sori vokatra amin'ny valo sori no setoko tany teto ny tena tamin'izany fotoana izany a dia nangataka tao amin'ny fidy hoe raha mba misy atango ao de mba omeo ny fikotanina tarandolo fa zay tao maizina tokinyjiro tahaka ny talatanapana de nyfa nyresy lahatra tao zay sy mitaleta amin'izany fotoana izany tonga ny enina soa arivo a de namboariny ity lalany ity de nadritran'izay roapolo taona zay a tsy nisy nikitika aty nefa misy zanabahoaka misy sekolympanjakana ao ambony ao a kilonga madinika be deibe a dia mahatsiary manana didi ny tenanay na tsisy misy vola aza ny fokontany dia andahoana hoe zaka satria dia potiky ity lalany itya misy be voka mandalo ity lalany itya misy be antitra ho avy enefa ny olana fotaka be ao ambony ao a ny pave a malama dia zay no natongana ny safidy hoe andao hanarina n'ity lalana valopolo amin'ny zato metatra izy ity manao kirazy ny kanaly lefa bose ny tsangitra dia manadio ny manodidina rehetrarehetra dia efa misy teknisianina aho a mametaka ny pave ireo ny vato a ireo ny fasika ireo ny soma maromarony izy ao ambony ao a anatanterahana ny asa androany fanomboana androany a fa mety tsy ho vita androany io.
3: Namaly ny fangatahan'ny fokontany ihany koa ny eo anivon'ny commune urbaine ny fianarantsoa ka nametraka baka ordure asiana fako vokatry ny fanadiovana nataony sabotsy sy teo tetỳ amin'ny lalana miakatra makany amin'ny PP tarandolo izay be mpampiasa tokoa. Akoatra ny asa fanadiovana dia fotoana nanaovana fampitam-baovao ihany koa teto nampitany se fokontany afatra fa hanomboka ity alatsinaina ity ny hetsika fanaovana vaksiny iarovana amin'ilay fakozatra sy ny kitrotro ary ny fizarana vitamina A. Fa teto atarandolo ihany koa ny borgady ny fanadiovana sy fidiovana na ny BH brigade d'assainissement indigène eo anivin'ny commune Ambodrosianaratso nanao fanentanana nandritry ny fotoana nanaovana fanadiovana.
2: Mbola eo amin'ny fokontanina tarandolo hatrany dia nanao fanentanana ny avy eo anivon'ny BAH fa isan'ny fokontany malaza manary maloto ao anaty tatatra ny eto an-tarandolo. Andrasamy hatrany sy ny hitatra ny vaovao.
3: Isan'ny nanaovan'ny vahoaka fitarainana nandritry ny fampizarana mialohan'ny asa fanadiovana teto amin'ny fokontany an-tarandolo ny tsy fahitana toeram-pivoahana na WC publika raha hatrany avaratra dia ny talatamaty no ahitana ary ety atsimo dia ety akaiky ny gara raha manaraka ny RN7 lasa nivadika toeram-pivarotana ny WC publika teo ampitan'ny Colle Express nefa atao ihany ny fanentanana amin'ny tsy fanaovana maloto eny an-dalabe sy ny sazy ho an'izay tratra mandika lalàna.
4: Mahakasika ny toeram-pivoahana moa izany eto an-tarandolo a dia somary mampalahelo ihany satria dia tena nanana ny teto an-tarandolo saingy tsy fantatra moa fa dia lasa nivadika toeram-pivarotana amin'izao fotoana izao dia iny moa ny vahoaka nametraka fanontaniana iny ka zaho moa voaroa volana ny nametrahana ana amin'izao toerana izao dia efa niezaka nanao tatitra tamin'ny ben'ny tanàna ihany a mahakasika n'io zavatra io a dia izy moa ny teny hoe manaova taratasy ianao Andriamatoa se fokontany dia efa ho an-dalany manao an'izay a dia faharoa manaraka an'izay nikasika n'ilay fahadiovana ny marina tokoa izay hoe ataon'olona fanariam-pako la kanaly ny ezahanay moa izany dia manampina an'izay tratra ny herinay a mana mandrafitra bilika mba hiarovana ny fanarian'olona fako amin'io.
3: Isan'ny fokontany malaza ratsy amin'ny fanariana tay sy amany anaty kanaly prinsipal ny eto an-tarandolo

0: araka ny voalazan'ny commandant BH, fotoana nanarotana, nanazavana ny didim-pitondrana larana sivifolo commune urbaine an'ny Fianarantsoa tamin'ny 20 Aprily, izay nataon'ny inspecteur principal de police de classe exceptionnelle Ajarinoro Zina Antoines, commandant BH, tamin'izany fotoana izay. Isan'ireo nikasika ny tokony hananana toeram-pidiovana na kabone ara-dalàna.
1: Milaza antsika fa manana tombo satria misy canal public amin'io lavaka io ao agnatin'io anina io amin'io morona rabe io, de tsy te raharaha tsony hagnamboatra fosa, de tonga de mandefa directa avy amin'ny kabonentsika mankany amin'ireny canal public ireny. Fadiro toko famavoasazy hatramin'ny 7 sy 7:30 arangaranga ny basy aty fikavana, fa tsy hagnome tsigny ny président fokontany tsika na ny mpiaramiasa aminy na ny stafy ao rehefa voasazy isika, fa manomboka izao zany tsika mahafantatra. Efa teto izahay nanao fanentanina tamin'ny 2 taona angamba izay, fa mbola mampianatra ihany izahay satria ohatrany mbola tsy tsako na fa nisy voasazy teto an-tanàn-dolo fa ho avy izahay. Sanatria mampihorohoro fa ambaranareo hoe ny tokony atao sy ny tsy tokony atao 5/90 amin'ity arrêté 90 ity zany. Eo ihany koa ny fanariana rantaya avy amin'ny fitaovana fanangonana izany ao an-tokantrano anaty lakandrano. Ohatra tsy manana kabone isika dia manangona tay anaty po rege depot de chambre zay ny anaran'izay amin'ny teny baiko. Tsy azo atao tompoko rehefa ho anareo zay manana trano a dia aza mampanofa trano raha ohatra ka tsy misy WC. Ho anareo zay mitady trano hofaina koa dia aza manofa trano a, aza miditra amin'ny trano zay hofainareo a raha tsy misy WC ny trano a zay hofainareo.
0: Efa misy fepetra ny raisin'ny fokontany Vonjimaika hatreto ialana amin'ny fanaovana maloto an-dalambe na mefena ireo toerana fanaovan'ny olona maloto.
2: Vadikala fomba ho hafa tanteraka isika mahakasika ny vidin-tsolika. Navoaka ny OMH ny vidin-tsolika vaovao ka hanisolika fandrehitra hano hanisy fiakarany. Andrasamy hatrany.
0: Araka ny namoahan'ny OMH azy dia toy izao indray ny vidin'ny solika nanomboka ty datiny 5 Oktobra 1940 ity. Ny lasantsy SP95 dia lasa 300 ny 5 Ariary ny litatra. Ny solika fandrehitra na petrole lampon 10 ny 6 Ariary ny litatra ary ny gasoil kosa dia 10 ny 6 Ariary ny litatra.
2: Vaovao mahakasika ny fiadidiana ny tanàna kosa indray. Nanazava ny fifandraisan'ny mpanatanteraka sy ny mpanolotsaina ny avy eo anivony filohan'ny filan-kevitra. Andinim-baovao tanteriny Jean-Jay Tarazavandramanga.
3: Tonga tamin'ny session manaraka izahay dia hoe ho atao an-taratasy ny resaka hatao monsieur le maire ohatrany hoe karazana fangataham-panazavana zany hoe fa maninona no tsy natao reto, fa maninona aiza ho aizy reto, aiza ho aizy koa ny fifandraisantsika tsy ampy serasera sy ny sisa ny voloetaka an'izay zany izy ny situation tena nelanelan'ireo rehetrarehetrareo ihany koa maire no ny teny hoe aha andraso ary fa hifampiresaka aminareo teo amin'izay fotoana izay indrindra no ny teny hoe aha le taratasy no valio aha za te iresaka aminareo aha le taratasy no valio. Izay zavatra izay no tamin'ny fifidiananay farany teo hoe iza ary isika no mankasitraka n'ilay hoe fifampiresahana eo amin'ny maire ny vantana amintsika sy ny manao hoe aha rehefa tsy nifampiresaka hatramin'izay izy tsy namaly hatramin'izay satria any anatin'ny deliberation any dia marianay ihany fa efa alohan'ilay fivorianay mihitsy alohan'ilay fivoriana zany hoe 30 minutes teo eo angambana vo tonga ny taratasy hoe aleo mifampiresaka efa tsy tao anatina ordre du journée intsony ho avy atao anatin'ny anina monsieur le maire dia tsy tafitoko anatin'ny ordre du journée intsony fampiresana ny dossier efa lasa tapaka hoe tsy misy fifampiresahana. Ny taratasy izay nofarananay teto zany zay procédure normal omeny lalànanay dia milaza hoe nisy ve ny fifampiresahana teo amin'ny exécutif sy ny organe délibérant dia tsy nisy izay fampiresahana zay araka ilay votina tao hoe dimina nanao hoe aa ndao iresaka sivy kosa nanao hoe aa tsy iresaka tsony fa
2: ho any amin'ny kommuna nivoamba isika amin'n'ity vaovao manaraka ity nanao fitarainana ny tompony tany ao ikalo hazo fa misy mikasa aka ny tany andrasany mitatra ny vaovao
0: tonga teto amin'ny RTV Sofia Andriamatoa Razafinimaro Jean Christophe Matsiaro tena miaiay misy olona mikasa aka ny tany ao ikalo hazo kommuna ambanivohitra ivoamba izay ananany taratasy tony situation juridique nefa dia niakatra fitsarana ny raharaha fa nandresatrany izy araka ny voalazany ankehitriny dia manao taratasy fanohanana izy fa mikasa anorona fasana eo amin'ny tany ireo olona miady amin'ireo ka hanaovany antsoavo
4: aho zany a dia mba manao antsoavo ho an'ny mpitondra fanjakana indrindraindrindra fa mba milaza amin'ireo rehetra zay manana mitovitovy ka amin'izao toerana zao ny hoe ipidoanona ny tany zay misoratra aminahy very zoa tanteraka perin'izay ka manao antsoavo a efa nanao fanohanana hatrana amin'ny chef de fokontany a niakatra gnamin'ny mera ny hoe tsy azo ataony na fombahoana na hanao an'io fasambato io amin'ny tany vitaborna vitatitra satria sy manana zo hanana ny toerana io zareo
0: misokatra ho an'izay manana havaly izao vaovao izao ho an'ny RTV Sofia raha hanao droit de réponse izy
2: tontolo ny fanatanjahantena taranja karate kosa indray makasika ny championnat regional izay nytanterahana ny sabotsy fahatelo ny volana oktobra 2020 lasa teo tonga teto nanatrika izany ny filohan'ny fédération sy ny DTN agnomovao tanteriny andrasany
0: no tanterahana ny sabotsy 4 oktobra tao amin'ny gymnazy ambatomena ny championnat regional ho an'ny ligue ny karate do matsiaritra ambony arak'izao fanazavany ny filohan'ny ligue izao
5: ligue ny karate eto matsiaritra dia manatanteraka ny championnat regional izany moa dia tafiditra fanatanterahana ny pta 2026 zay nomanny ligue ny karate eto matsiaritra zasaina zany fa olatin'ny fifanatotosany tsika ary irina totosatra farany la izy maro ny club zay mindray avaraka amin'ity fananana ty regional ty satria akoatra ny club rehetra atao anatin'ny fianaratsoreny vohitra dia eo koa ry avy any amdistrika zany section ny ambalavao vivato kialaminavony dia tonga manatanteraka miaraka ny championnat regional izy
0: fa araka ny nampany antenany nandritry ny challenge betsileo dia tonga nanatsika izao championnat regional izao ny filohan fédération sy ny DTN
6: fantatritsika fa mandritra ny championnat régional no compétition io a événement statutaire obligatoire ho an'ny ligue zay tsy maintsy misy solotena ny fédération manatrika izany fa dia ny tenako tokoa no tongatizy miaraka amin'ny detenina satria zao teny nomena tamin'ny challenge de betsileo hoe tsy maintsy tongaty a monsieur président amin'ny championnat régional
0: isan'ny vaovao lehibe koa ny voalazan'ny filohan'ny fédération teto momba ny championnat national sy ny fividianana izay ompikambany eo anivin'ny comité mpanatanteraka
6: ny antony ihany koa dia tokoa nanaovana ny science de travail satria ny tapaky ny assemblé général zay organe suprême fédération dia eto fianaratsy io reny vohatry oto matsiaka zany a no anaovana ny championnat national amin'ny 29 oktobra ka hatramin'ny 1er novembre ho avy izao sady ihany ko hosotoan dehibe ho an'ny fédération nankarate malagasy sy ny fitantarana amin'ny akapobeny satria dia tapaka io assemblé général io ihany ko fa eto zany a le 30 oktobra no atao ny fifidianana zay hitantana indray ny bureau exécutif amin'ny fédération nankarate manitra ny efataona manaraka noho izany a tena fotoan dehibe ary izay no antony manokana ihany keo mahatonga ny tenako tonga dia anaovana zany préparation izany a dia manao antsoavo ny eto a oto matsiaka manontolo fa ny championnat de madagasikara kade junior senior lasy vavy comité sikata atao eto no miaraka ihany keo amin'ny championnat de madagasikara par équipe zay misokatra ho an'ny kloba rehetra lasy vavy ihany ko fa telo dia ilay fifidianana bureau exécutif zany hoe ny Madagasikara manontolo zany amin'ny karate do dia ny eto amin'ny automatiatra no ampiantrano an'izany fotoandehibe izany.
0: Ankoatran'ireo olo manakajy anasaina dia tonga nanatrika izao championnat régional izao ihany koa ny ben'ny tanàna ny commune urbaine Fiarantsoa ramanandraibe François d'Assise.
2: Alohany idirana amin'ny vaovao any ivelany dia andao raha antsika vetivety ny zanam-pandaharana manaitra ny tompony andraikitra tsy maiso mahakasika ny lalana makany Ankazobe arovetrany ary
0: ny manaitra ny tompony andraikitra voaray ka hoentina eto androany dia fitarainana mahakasika ny lalana Ankazobe izay tena simba. Manaitra ny tompony andraikitra izay atao amin'ny bus 34 fa tena potika ny lalana lalovanay toy ny eo anoloanany Brown Prefet sy ny amin'ireo point andohanatady ary ny lalana miakatra any Ankazobe. Mila terevana vaaolana fa simba ny fiara no ahina itera-doza. Larana fandefasana SMS atao manaitra ny tompony andraikitra 034 10 565 63 034 81 268 00.
7: Fifidianana filoham-pirenena breziliana nisy kandida telo ambin'ny folo tamin'ny fiodinana voalohany ary dia hiakatra amin'ny fiodinana faharoa. I Flavio Bolsonaro zanaky ny filoha teo aloha Jair Bolsonaro mitarika amin'ny taha 7 faingo aotra enina isanjato ny vato manan-kery ary 5 faingo 20 isanjato ny filoha Lula da Silva mihevitra ny hahazo mandafa efatra ho tanterahana ny 20 oktobra 2024 ny fifidianana fiodinana faharoa. Nanjaka ny demokrasia sy araka ny fahitany ny mpanara-baovao azy na ny kandida Flavio Bolsonaro azy tsy ny hevitra ny hitarika ny nampafantaran'ny fampalalam-baovao fa niakatra 200 ny harikarena breziliana ny hena ihany koa ny herisetra saingy izay ny vokam-pifidianana ny 4 oktobra 2024. Tsy ahivina fa fifidianana tsy maintsy nandraisan'ireo breziliana 80 hatramin'ny 70 taona anjara ka ny fidianana miaraka ny filoham-pirenena ny solombavam-bahoaka ny loholona ary ny governora. Ny kandida Flavio Bolsonaro 70 taona loholona avy amin'ny antoko mpandala ny nentim-paharazana ary ny filoha Lula da Silva 80 taona avy amin'ny antoko Ankavia.
2: Zay koa ny masakazona tolotra tonko lasy tonko vavy isaorana ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ankasitrana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany fa entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio ny ivinany ray totoetry ny andro Rampitso talata 5/9 oktobra taona 2024. Veloma tompoko.
8: Olotra ny araba toko lasy fivavana manaraka ny mety ho toetry ny andro. Ny andro ny talata kosa dia anorona malefaka ny voamaraina ny morotsiraky antala mba tsosy analanjorofo andraona vitsina hibalika ny masoandro any amin'ny ilany avaratra andrefana isy ny orantandrivondraona mety ho arahankotroka ho an'ny ilany andrefany afovoatanya ny faritra menabe atsimo andrefana sy ny faritra androy ny ambo moa dia andraonana andraona ny tsitokotoko amin'ny akapobeny maripana ny andro ny talata andidina ny 20 hatramin'ny 20 maripana ho an'ny afovoatany 20 hatramin'ny 30 ny atimorotsiraka atsinanana rahatoka 20 hatramin'ny 60 kosa ny any amin'ny ilany andrefana. Izay ny mety eo anytianoity manafitonanao ho an'ny Rapitso indray. Velomatompoko.

D'excellentes matinées avec la Radio Sophia.

tsy haiko na za misy lesy antozona raha mpitiavagna na hoe za misy le voahozagna vo hidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavanylahy misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

0: Les patins malagas rich. Numéro 1 est Madagascar.
1: Isanandro, misafid kuba ina flash izay, man misakaf tsaras beuchkaina wanzanakai. Ura karakarain asinara mungutraka fosindevun. Ado isakafo!
2: Wow! Tiba vobes antune.
1: Anjava lu, pilase kom noaviu.
2: Kuba ina flash banan!
1: Vau vau be, ndau inana kuba ina flash banan. Sarapin sirum, sad mis vitamina dimiamburopul si sira mineral. Kuba ina flash banan, vet vet temiam. Finosana dimy amin'ny program amin'ny vidiny 700 ariary fotsiny.
3: Sofia Radio, la publicité.
4: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra, eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny arrêt en bus mihitsy, eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo a, trano maintsomaintso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny arrêt en bus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo ianao a no manantona. Dia tonga vary a, manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny Baumradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradrika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopela Mata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra tratra ny hoe impoko savalana retina amin'izao dia misy ny crème natokana ho an'izay, ary misy koa natokana ho an'ny tarehy, manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao, ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a, dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kentrona raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa a, dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo, ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo, efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo, ary kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty, dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao, dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny kômersiala hoe ito a dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tso ny fitadidianao, mety ho an'ny zaza mpianatra, mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io, dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao, misy ao fisasa sady maneritery col izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza, dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay, ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy voatanisako daholy. Numéro azahonanay dia ny 0345 816 16 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno, na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a, milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity, mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosse septique dia tonga vao amin'ny biobelamadage a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC, fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao, na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka, fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny lahara tarobe azahoana ny biobelamata, dia mankasitraka antsika natokatrano any a.
5: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

Ia mahery ny fulminitra ny amin'ny fitora marina eto Madagasikara ao anatin'izay lamozikany lima sy ino asadikanao izay ny lohateny anisan'ny maro mangataka ihany koa izy ity eto amin'ny onjapeo fa dia ao anatin'izay ngamba no ametrako ny veloma mandrapeo na mandrapitafa ho amintsika rehetrarehetra indray efa ihany koa namana taksa hiaraka amintsika refeo fa dia namana sur no hiala somary hisaraka aminao vetivety fa ny onjape sofia centre fm hiaraka aminao ao anatin'ny efatra amby roapolo ora izany fa dia mirary soa asika rehetra mirary tontolo andro mahafinaritra be ho amin'ity andro ny talata fahenina ny volana oktobra taona enina amby roapolo sy roa arivo ity.

0: Enery tompoko faly miaraba ny IPN ny Centro FM manonjam-peo Sofia indray amin'itya maraintsy sady manaraka ihany koa ny fahitalavitra Sofia amin'ny alalan'ny fandaharana ny zanam-pandaharana izay mandeha amin'izao fotoana izao amin'ny fahitalavitra ao. Eto amin'ny onjam-peo atao anatin'ny akory fianara isika miaraba ny vaoaka fianaratsoa ny eto andrenivohitra ny any ambana ny ambanivohitra tafiaraka aminay ihany koa sy ny any amin'ny faritra eny hatrany amin'ny any ampitadranomasina any manaraka ny onjam-peo sy ny fahitalavitra Sofia amin'ny alalan'ny application Radio Box online. Da ary misy namako ao ato a de ampidirina ihany koa zareo a araka amiko anaitana ny fandarana akory fianara amin'itenyio ty a makasitraka anareo mpieno maro be a zay efa vonona amin'ny SMS ao mandahatra mozika ho ny dedikasa akory fianara isaorantsika lay ray eo ambony eo nanome maraina vaovao antsika indray a akafizantsika ny onjam-peo sy ny fahitalavitra Sofia a akafizantsika ny fandarana akory fianara ihany koa miaraba ny faratiana de miaraba ny fandresena ihany koa tafiaraka amiko amin'ity manainy ity atao anatin'ny fandarana akory fianara. Miaraba anareo Romenada.
1: Ie, miarabanao namana taxa de miarabantsika rehetra natokantrano any mpanjoisy tabaka ny FM radio de miarabanao koa namana fandresena amin'ny somarindry mbaovao sao.
2: Ie, de miarabantsika rehetra vahoaka zay meno ny tokantrano any de miaraba namana taxa ihany koa zay eo amin'ny tafiny teknika ao de miaraba ny namana
0: ieny ary zay ny fiarabahana avy aminay teny menata ihany koa efa narosy ny fiarabahana hoantsika rehetrarehetra any atokantrano any a zay manaraka ny centro FM amin'izao maraina izao. Mozika fiderana anankiray no isantarantsika fiarahana dia apatsihivina ny laharana afatsika fanerasera atao anatin'ny fandaharana.

Ny mozika fiderana sataratsika ny fiarahana fampiara-peony Asafa sy Marion Tompo, aiza ianao? Andao ary ny endrikendrika fiarahana eto amin'ny 103 FM maroso anao amin'ity io ity atao anatin'ny fandarana akory fianarana zanajany any tsara ho fantatra manodidina ny mety ho toetry ny andro aloha ampahafantarina anao ihany koa ety am-piandohana. Ny fiposaka masoandro ny maraina teo dia tany amin'ny 5 ora sasany latsaka 2 minitra dia efa niposaka ny masoandro ny maraina. Ny tapany hariva kosa dia any amin'ny 5 ora latsaka 6 minitra no iletika ny masoandro ny tapany hariva amin'ity anio ity. Ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny ary raha ny maripana ny tany hafanana somary angatsiantsika ihany koa amin'ny tenyio ity satria dia 5 ambin'ny folo ny maripana farany ambany raha ho tafiakatra hatrany amin'ny 5 ambin'ny folo degré celsius zany ao any androany, 5 ambin'ny folo ny maripana farany ambany, 5 ambin'ny folo kosa ny maripana farany ambony ho amintsika eto fianaratsoa manodidina fianaratsoa, zany hoe antsika eto Toamasihatra mihitsy moa zany no tianao resahana. Ny vinany ratsakorona sy ny sisa tsy dia ina ny herikerika manify anefa Toamasihatra tsy ferana iny fa dia tsara foana ny miomana vonona amin'ny rehetrarehetra.

Manova mafapana ni kisikeli mila rana masa tia miuva uva ntuti nyandu utumana irna wali oktobri fulano oktobri tika tesmaru bula manga tika nefa tukunu afanana bi tanandu bi mitzin tukunu ya natin sana fulano oktobri sana fati sahimu zani zava misia di ati tika mzeo kafizina mzeo zamsara kumi santu wa FM masini faita lafta sofia ini vina ni marpana mitutuit nyandu tiki wa mtini utia ni etomni hakur fianara ni nken keferana tumasa ireny fa fisika reny fona isikiny amin'ny fitora tamin'ny folora tona fandanako fianarana zanampandaratsika voalohany a dia ny mozika donapo arosanareo rehefa avy eo a tsiretaka sato fa misy namako ato misy ny faratina misy fandresena ihany koa namantsika vaovao hiaraka amintsika indray akafiny akory fianara hiaraka anaintana eto a rohatra hoe fa nisy ekipa maromaro ny fandimy teto nisy fandresena koa teto taroa ireny fa fandresena vehivavy fa le fandresena namana ato amin'izao a lehilahy so dia misy kakao hoe ohatra nahino hoe fandresena dia ka lehilahy indray no niteny zay aloha hoe anarana mandeha fony hoe zany hoe fandresena sy faratina no namako anaitana anareo ato anatiny korfianara amin'teny io ty zany ny atony fiarahantsika ho any zanampandarina rosa ato anatin'ny korfianara orianany mozika tonapo amin'ny valora sifolo minitra ny valora sasany apikanao metsena alefa message ao diny zao ny sosikevitra anaoko atsika ho any zanampandarina apikanao metsena aroso any valora sasany any larana sady efa anareo mangatakira sy mozika dia misy 034 10 565 63 34 10 565 63 ihany koa ny 033 13 861 70 33 13 861 70 na ihany koa ny 11 032 03 987 61 32 03 987 61 sosikevitra anaoko atsika ho any zanampandarina pikanao metsena le fasy misasy dia nzao a ihina ny ataontsika aloko amin'ny atoandro a dia ihina ny fangariny a apatsiro anazy a apazotombana antsika amin'ny atoandro a torohevitra namatsika

Ane valoro sasany ny ampikonometseny ny any amin'ny sivy latsaka fehifandray izanam-pandaratsika manaraka ny anniversaire de Zoro ampafantanandreo olo malaza makalaza fety ny daty an'io a Tao mazaty any amin'ny sivy ora manaraka ny fandarana irana amin'izareo Bianco isika aoka izay ny kolokolo any amin'ny sivy ora any a Amin'ny sivy ora sy fehifany izanam-pandarana miresaka ny journée mondiale makasika ny daty an'io indray ny fahaenina ny volana oktobra ity Amin'ny sivy ora sasany ny horoscope na ny toninandro ny feonkitana ankafizintsika indray hoe ohatrohatrany ahoana indray ny toninandronao ny toninandrontsika rehetrarehetra amin'ny teny io tia atrany amin'ny folo ora ny akory fianara ny rasy mozika izay angatanareo amin'ny SMS ao ny tena hoe andravaka amin'ny fiarahana ibatoerana angatao teny izao ary ny mozika tianao a amin'ny 34 10 565 63 Miasy a 34 10 565 63 Laharantsika airtel indray 0 33 13 861 70 33 13 861 70 Ny orange Madagasikara teny 0 32 03 987 61 32 03 987 61 Hoaneo amin'ny fahitalavitra ao indray misy sady mankafi ny onjapeo no mijery fahitalavitra sofia mba tianao fantatra ny fandaharam-potoanantsika amin'ny teny io ty ndao ary ampafantarina anao

0: Ny programa amin'ny fahitalavitra ho nazanantsany aloha ny pharmacie de garde tsy adino ny fivarotam-panafody miandraraha ho amin'ity any ity nanomboka ny datiny fahatelo ny volana oktobra moa zany hatramin'ny datiny fahafolo ny volana oktobra dia ny pharmacie soava eny Anjomasy ny pharmacie Mamosoa Antany Fotsy ny pharmacie soava eny Anjoma ny larana fanamaso an'zareo dia ny 033 64 229 50 33 64 229 50, ihany koa ny pharmacie Mamosoa eny Antany Fotsy eny 34 65 917 42 034 65 917 42. Mirarosoa mirary fa salamanao ny rehetra tafiaraka aminay.
1: Vetivety teo analakely ambotsatofo nandray 119 ka ny azo anekatso ao anany amoako alefa
0: amin'ny fahitalavitra ho ary amin'izao fotoana izao dia manaraka dokumentaire ntsika nanomboka tany amin'ny fitora sasany raha toka efa nanaraka ny famerenam-baovao tamin'ny omaly talohan'izay tany amin'ny fitora tany hoany ny dokumentaire rahantsika amin'izao fotoana izao ny lohateny izay miresaka ny sili moa izy tya sili sase parle datan center ny lohateny amin'ny valora maraka resay to nyzanampandaram-pikonometseny ntsika orianazay amin'ny folo amin'ny valora mahery moa zany film action no arahantsika voalohany la prothèse ny lohateny la protégé ny lohateny voaka tamin'ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo. Amin'ny folora kosa film drama lohateny l'ange du Mossad nivoaka tamin'ny taona valo amby folo sy roa arivo ny orona tsara arahantsika amin'ny folora ao amin'ny fetalavitra sofia ao amin'ny tataovonany toy ny sary miaina superman iny le mpakafy série de sianime iny ho nakisikely sy ny sisa zokozoko mipitabe ihany koa makafiandreny amin'ny roa amby folo sy roapolo minitra zany hoe aorenany sary miaina rahantsika rehefa taotaoandreny dia manaraka rona tsary filma familiala indray isika ho amin'ny fahitalavitra sofia ao amin'ny rora tolakandro manaraka antsika ny vaovao iraisam-pirenena tomazatra orianazay ny documentaire ny amin'ny telora latsaka fahateliny any hoany lohateny documentaire antsika une dernière soirée entre colocanteur arahantsika zany any amin'ny telora latsaka fahateliny anyoany aorianazay any amin'ny efatrora latsaka fahateliny aorianan'le documentaire zany tonga dia manaraka rona tsara avy atrantsika filma romance lohateny camp de collègue francisa la limite de l'amitié arahantsika zany any amin'ny efatrora latsaka fahateliny anyoany ao amin'ny fetalavitra sofia ao camp de collègue francisa la limite de l'amitié any amin'ny dimiora kosa dimiora arivariva ao amin'ny fahitalavitra ao tomazatra dia manaraka ny toy ny le série drama intsika ny viral hit raha ntsika indray ny épisode manaraka ny dimiora ariva vetivety aloha ohatra nefa ny ovy izy ao zany lasa ho anatsy anjery taxy ay tena tapitra tamin'ny omalika ry zareo fialanatsiny atapitra tamin'ny omaly drama iny efa nanaraka zany efa nanomboka tamin'ny omaly moa zany nanaraka drama vaovao antsika Goldland zay ny lohateny ao efa nandeha tamin'ny omaly ny épisode 1 épisode 2 zany no arahantsika amin'ny teny io ity de kaka be zao ny mpakafy mpijery anazy any hoe efa avatra afaka eny nakafizinay omaly lanatsiny Goldland zay no nandeha tamin'ny omaly série drama vaovao zany épisode 2 indray ny androany any amin'ny ainora riva ny seriantsika voalohany tomazatra ny légendre parfait any amin'ny fitora riva koa ny série faharoa ny épisode manaraka toyny ny Rosalinda.

0: Toy ny trano fampafantarana ny programa fahitalavitra Sofia ao amin'ny TNUT any amin'ny Valoral tsy miova ny ora ho an'ny fanarahanareo ny fampanalam-baovao afakarin'ny mpanao gazety avy eto toerana avy eto amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra Sofia ihany koa amin'ny Valoral amin'ny fahitalavitra izany ny vaovaontsika. Ny amin'ny Valoral sasany kosa famerenina ny fandarana vehivavy mikolo amin'ny sivy ora alina manaraka hatrantsika ny vaovao iraisam-pirenena. Aoriana izay amin'ny fahitalavitra ao ny toy ny fiarahana ho an'ny fankafizana ny horonantsary film isan-karazany ihany koa izay mandrafaka ny fiarahana amin'ny fahitalavitra ao mandra-paharahina ny andro izay aroso ny mpanaitana tafiaraka aminareo ihany koa eto amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra rehefa amin'ny alina iny. Izay ny azona roso ny programa amin'ny fahitalavitra Sofia ao ny eto amin'ny onjam-peo ihany koa efa narosoanao teo.
1: Le programme Sofia TV sur Radio Sofia 102.5.

Tazana avokoa ny SMS anareo, misy nefa mandroso ny sosokevitra anao ka sady mangataka hira vakiana afaka minitra vitsy ary fa aloaka fisitsika vetivetsy zany mozika any ambadika any zany de miaraka mankafitsika manao kompatany tafiaraka aminay any anaty toeram-piasana maro samihafa any any ambony fiara fitaterana amonjy ny ora fidirana amin'ny valo efa latsaka telo minitra zao ny amin'ny valo ora maraina. So de tara kompatany ho an'ny sofera ny receveur ihany koa. Yam tu na retreat da fiar kam nai si volume mamiakatarei.

0: Ye, satria fa amin'ny ora tokony arantsika ny mozika coup de cœur antsika zao fandresena rosika vetany ary izany mozika panakanto donapotsika amin'ny tenety.
1: Ya, ny donapotsika androany dia hirany kaisa hitampify arantsika anio izao.
0: Dao ary mozika ny kaisa hitampify ankilanao mozika coup de cœur.
2: Coup de cœur sur 103 FM.

0: Musikany Marion Embla le tio SMS manaraka ry ato anatiny akoho fianara
1: avy any amin'ny 33-05 ndray ary hello Sofia Radio a alatsao ao ny hirany tekiny tsy maninoko ahy
0: tekiny tsy maninoko ahy aizantsika rosy le mozika dia atotra anao ny mankafy anazy ihany koa miomana antsika ny zanam-pandarina ampikanao metsena amin'ny valora sasany rehefa avy eo inandray ny sosikevitra ny laoka avy any aminareo a misy ihany koa ny avy aty aminay

Aurena zany musikani Josi hatsina teraka izany izany de arostika ndray ny zanapandarana manaraka ho an'i ampikana metsena suskevitra loka avy eo ary.

0: fakopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra. Sofia Radio, la publicité.
1: Vomblay be what's getting to? Naiza misy anao? Mila rare de masoandro 120 minutes na tongo peso miaraka amin'ny orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana anao. Na mavo na mena na orange ny tambazotratsinao. Mila rare fotsiny de azahoanao antsy 120 minutes peso. Na antsy ho tongo mankany amin'ny tambazotra rehetra. Manakery efatra amby roapolo ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao dia mitovy amin'ny sarany miantso mankany amin'ny orange ihany no miantso mankany amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny orange amin'ny sarany mora daholo fontsika. Antsony aingana ny 109 étoile 11 dia miresa aingana amin'izay akaiky anao. Sarany tokana mankany amin'ny opératera rehetra. Aza dinio antsio fa 500 ariary dia mahazo puce orange. Naiza naiza toerana ividiananao azy ary efa misy compte orange moni miaraka aminy. Hitanao eny amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna.
2: Orange eo anilanao.
3: Anamboatra fitomboka naka CV ianao, manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampita ny station Galana ho antsika mpandraharaha, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapo anao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e.

0: Tonatini apikonometi ndai tiksau a zanapandana risana ni suskeftan lok misi ni avenim naruti misi anku ni arusna ya ni avem ni farati nane lua rustika ni pienda iwe ina ni atau loka am ni atondo.
1: Iye ni turuhevcha na rustika njuan ni rnama na te enaksu sosi far izanhuwe ni sabacha ilena mlezi ya te makatika enaksu songram. De mety avy moa izany na ohatra hoe henakisoa misy tavy ilay izy na hoe ataontsika nofony izay metimety amintsika de asiantsika tongolo a izany hoe ohatra hoe tongolo anankiroa de tongolo gasy anankiroa de voatabia anankitelo de ny fikarakarantsika anazy a tetehina kely ilay hena de asiantsika sira de rehefa avy eo a tetehina ilay tongolo a de ohatra hoe kikisina ilay tongolo gasy de arosaka ilay hena de velahelogna kely izany hoe rehefa masaka zany ilay hena de arosaka ny voatabia de rehefa avy eo a asiantsika rano ray vera de avelantsika helogna 15 minita eo ilay izy de vita ilay izy.
0: Ok, araka nareo tsara ilay fomba fikarakarana anazy teo a, ohatrohatra izay izany izy, ataontsika laoka amin'ny atoandro iny de mazotoa mikarakara ho any hita fiaraka aminay manaraka ny 103 F

Sirpia, terefa masaka le izy, de masigna leo ihany zay, so de misy mazoto reto namako ato reto, misy an'ny faratiana ato, misy an'ny kanto ihany koa, de misy an'ny fandesena, da miaraka amiko ato. Masaka izy ato zareo, de tongava nareo fa mirava ao anatin'ny akory fianarao. De mangataka hirany anatala le top one iny izy, de merci, najaina avy any anjoma ihany, de makasitraka atsika. Ohatrany ho anareo zany tena fikarakarana mampatsiro tsara an'le epinary sy henakisofa. Ohatrany efa miteny ro rasa taxa ato a, kafisitsika le mozika ny anatalina fa zamisarika aminay fa jereky sao de mbola misy fanampiny ato ho an'ny ampikonometsena anareo amin'ny SMS.

yeah. Yeah, man.

Tony teo aho ny ampikonao miantsena teo avy amin'ny 38 amin'ny fara 80 le nakisosy ampinarisa ty ohatrany ahoana ny fomba fikarakarana anazy ohatra zay tena safainy atao amin'izay a le nakisoa teo re andrahona aloha ny nakisoa de avela ho masaka tsara de atao amin'izay ihany koa ny ampinary a de masaka de miara alaina tao izy a miara alaina tao izy a de atao saosy aloha de rehefa vita saosy de atambatra amin'izay a ny hena sy ny ampinary zany hoe andrahona ny nakisoa aloha rehefa avy eo a de atao amin'izay ihany koa ny epinary arotsaka ao zany ny epinary de miara alaina atao avy eo izy a alaina atao avy de avy eo atao saosy avy eo atambatra amin'izay a ny hena sy ny epinary de vita fa matsiro izy io a zay le sotsy izy a de mazoto ô mankasitraka re avaketsika ny asamasa manaraka ho an'ny akory fianara ny fangatanareo hira sy mozika ato

0: SMS-tika manaraka ary.
1: Avy any amin'ny 38 mefara 72 ary an. Bonjour, mangataka. Mangataka ny irany longtemps, je t'aime ani demis. Atolotra ho an'ny vadiko bebentsika.
0: Atolotra ho an'ny vadiny de bebentsiky. Tsaratsara ny SMS ao an. Atao feno tsara. Da indray fô vakinay izy a fa tsy tonga tsara ny hafatra indraindray. Rosy le mozika ny demi sous sauce longtemps je t'aimerai.

Wali zanapandarana ni vesetti sundae pa fatana ndi ulumalaza makalaza fitnu ratiksa wa nazanatsania miaraba ni ret tafereka amin'ny iPhone makalaza ny tigertona tirana toka makalaza tigertona tirana no mitinutia de miaraba anao taksasy ny kipa retra manetana tony kipa retra eto amin'ny onja pesy fitrafiana ko de marasonao amin'ny fetinareo androany a manao fetsambatra makahery an'ny kony mila fakahirezana nefa ny rotry somary mampanjomona mampalahelo anao ny daty androany eno kisantenaiko fa misy makalaza fety any a de arapaina fona ho amin'ny tia anio ty manao fetsambatra. I'm

Oany teratany malagasy mora tsy dia matazana aloha fa rosiandry fa misy tazana avy io. Oany teratany vahiny indray anisany olomalaza makalaza fety amin'ny teny ity makalaza ny 25 taonany anioan'ny mpilalao baolina kitra teratany frantsay Théo Hernandez makalaza ny 25 taonany izy amin'ny teny ity ao anatin'ny tontolon'ny baolina kitra no afantarany maro anazy ao amin'ny ekipa pirenena frantsay maromaro ihany koa moa zany klub atao efa nalaovany tao anatin'izay tontolon'ny baolina kitra izay raha miresaka ny saison 2015-2016 tsika tao amin'ny taorian'ny izy tao amin'ny Atletico de Madrid raha miresaka zany Théo Hernandez zany ny faina ny volon' oktobra tamin'ny taona 7/17/2017 izy noteraka mankalaza ny 25 taona naterahany amin'ny teny ity marobe ny mpakafy anazy ny mpakafy tontolon'ny baolina kitra ihany koa anisan'ny manaraka foana ny aktualite momba anazy dia roso indray tao anatin'ny fiarahana ny fampafantarana ny tsingery taona naterahany anisany ampisingadina anazy zany ny tao hoe fandraisana anjara na ny lalaovany ihany koa tamin'ny club maromaro ny Atletico de Madrid ankoatra ny club zay viany moa zany raha marika anazy ihany koa ny taona maro zay nandalovany tao anatin'ny tontolon'ny baolina kitra amin'ireo atao hoe club maka anazy raha tsy resaka tsika ny coupe du monde zay nahitana anazy ihany koa ny champions league maromaro zay efa nifandimby ny super coupe Italia tamin'ny taona 2020 iny anisany atao hoe nampisongadina namana avokoa zany rehetra rehetra zany maro samihafa anisany zay ny Euro 2024 ny coupe du monde tamin'ny taona 2020 anisany nafantarana anazy ihany koa mbola eo foana izy anatin'ny tontolon'ny baolina kitra mbola manana mampiavaka anazy zany Théo Hernandez izany mankalaza ny 25 taonany izy amin'ny teny ity manao kopantanina ho an'ny mpakafy anazy manokana ao anatin'ny tontolon'ny baolina kitra.

Maromaro mihitsy zareo ato, misy efa mahazatra ny tsika hoe mahainy hoe ny teny anay de zatra ny sofontsika mahaina anazy hoe ihany zany, de misy ndray mety hoe vaovao amintsika ampahafantarina ndray ho any Edison ndray a zay mankalaza ny fa 25 taona ny amin'ity nio ity. Raha miresaka nyity andriamavilanitra anakiray ity ndray tsika de olo malaza amin'ny tambazotra serasera izy a na personnalité des réseaux sociaux fantatry maro amin'ny YouTube, ny Instagram, ny resaka internet maro samihafa ho an'ny Edison ndray a mankalaza ny fa 25 taona ny anio. Ny daty ny faena volana oktobra tamin'ny taona 2000 izy no teraka moa zany a mizaka ny sopinena amerikana izy. Mirary sofy de miaraba anazy amin'ny tsingeritaona naterahany androany, zany hoe influenceuse izy a sady actrice no mpihira ihany koa izy a, satria mana talenta maromaro itya andriambavilanitra ity any anatin'ny fanaovana hira amin'ny TikTok sy ny sisa any, satria de zay personnalité de réseaux sociaux moa zany izy a, fantatry maro amin'ny tambazotra serasereny a, de anisan'ny asany ihany koa io. Nanomboka ny taona 1950 de tena hoe saikany paritaka tamin'ny tambazotra serasera ny talenta ny mampiavaka anazy makasika amin'izy a influenceuse izay. Raha misy influenceur na koa influenceuse ihany koa mankafy ny kofianara manaraka ny kofianara amin'izao fotoana izao mankalaza fetsiny atao naterana de arabaina ihany koa nareo a, so de mba anniversaire nareo androany. Akory zay olo malaza ihany koa mpanakanto izy ty ho any Jengali mankalaza ny fa 28 taona ny ty mpanakanto avy any teratany Congo ty moa zany a, feno 28 taona androany. Alefantsika ny mozika anisan'ny afantara maro anazy avy eo. Ny faina volana oktobra tamin'ny taona 2020 namana no teraka tena hoe mbola tanora de tanora fa tafiditra ao anatin'ny olo malaza mankalaza tsingeritaona naterahana androany. Asitsika mozika ny anakiray a ho an'tya raha namana ty a, de zay no marana antsika ny anniversaire du jour mozika ny Jingali zay mankalaza ny 28 taona ny androany a teraka ny 5 volana oktobra tamin'ny taona 2020 tany amin'ny Republika Demokratika ny Congo tany izy a, miaraba sy mirary soa anazy manokopa-tanana ho an'ny mpakafy ny mozika zay fa afantaranao anazy ihany koa.

Asa inona marana ny anniversaire di Soro ary anaraka tokotsika dia sento anatin'ny fandarana irana amin'ny Bianco indray amin'ny toy ny firana anatin'ny SMS dedicace ho an'ny akory fianara rehefa avy eo.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Vom lay be what's getting ta? Ulay zanay za misy anao. Mila rare de maso 120 minutes na atongo peso miaraka amin'ny orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana anao. Na mavo na mena na orange ny tambazotratsinao. Mila rare fotsiny de azahoanao 120 minutes peso. Na antso atongo makany amin'ny tambazotra rehetra. Manakery efatra amby roapolo ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao, dia mitovy amin'ny sarany miantso makany amin'ny orange ihany ny miantso makany amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny orange amin'ny sarany mora daholo fantsika. Antsony aingana ny 109 étoile 11 dia miresa aingana amin'izay akaiky anao. Sarany tokana makany amin'ny opératera rehetra. Aza dino ihany koa fa 500 ariary dia mahazo puce orange. Naiza naiza toerana ividiananao azy ary efa misy compte orange monnaie miaraka aminy. Hitanao eny amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna.
2: Orange, eo anilanao.

0: Platini, les patins malagasyrich, numéro 1 de Madagascar.
1: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
2: Mandy Ifatambrupundur, Ifatambrupundur.
1: Mizara Falina Wanao.
3: Akursianara Akursianara Rock Zain Kulkuli Fandaharana Ufanitana mi Adia ni Kulkuli Vukarni Bianco Na Roma Leotena Yadinam Kulkuli
4: Bayangaum Zala Kulkul Chimbetian Beruayu
5: Simanzar Zala Kulkule
3: Rock Zain Kulkuli
6: Maniban Fabianarana Mampienan Rispun Tanur Tena Funa Utafitam Famarina Nasin Faisani Tsy mampandroso firenena ny fanaovana kolikoly. Ity misy fankakevitra kely nataony ny sampana fanabeazan'ny pionko antsiranana tamin'ireo ray aman-dreny tany an-toerana.
7: Mbala ao agnatin'ny lohahevitra fidiran'ny mpianatra fo antsika zio ty hevitrin'olo maromaro eto antsiranana no atolotra anao. Karakory ny ataontsika mba ho lavitry ny kolikoly ny sehatra ny fanabeazana eto antsiranana?
8: Fandiniako izy manokana, asa ho za hoe le fivolagnana kolikoly mihitsy nangambany mety tsy hain'olo. Zegny fahitavako izy voalohany satria mipody fivolagna ty fagnitagnana mandeha marobe ny lesoko hita ny maharatsy miantraika amin'ny fiainagna ny firenena ny fiarahamonigny ny tokantragno tsiraikaraiky. Avy eo koa za hoe ny fomba sosikevitra hitako hagnafoagna izy atsika jiaby tsiraikaraiky tokony mitsinjo ny mahasoa ny taranaka mba andimby raha manjary ny taranaka atsika. Ke agnatin'izegny masoa zegny za hoe asa hoe misy lalàgna fanapetraka fa atao miaraka amin'olo madiny na olo lesokadin'olo zegny izy igny indesiny samy mametraka iarana io zegny lalàgna apetraka zegny e.
9: Ny fahitako izy voalohany ny toetsaigniny olo jiaby, le toetsaigniny olo jiaby io zegny atomboko amin'ny ray aman-dreny. Le ray aman-dreny ny zava-misy hitatsika fa ny zaza zegny mianatra kanefa tsy zaza jiaby no miakatra kilasy. Ho an'izay tavela misy ray aman-dreny tegna mitady hevitra izy mandalo aty amin'ny sekoly indrindra amin'ny direction hoe karakory fomba ampiakarako zanako kilasy manaraka. De igny zegny tsy jijiko eky hoe inony agnatin'izegny agny fa mety fahazotsika ny raha tiako ambara. Igny araiky.
8: Raha azokonogno hoe taloha tagny misy dina apetraka ho an'ny fiarahamonigny zay olo mandika zigny iaran'ny lalàgna.
0: Mivolaiza io olo jiaby fa kolikoly io tsy mampanjary e.
9: Ny mpanabe aoka hitana ny plasy mampanabe izy. Ny zaza zegny tsaraigna araka ny tokony ho izy fa tsy hoe zanaka olo haiko ty, zanaka olo mahantra ty, de misy fagnavagna aminao ty raha tiako volagniny zegny. Atao tsara zegny le asa. Ny direction zegny tokony mipetraka araka ny tokony ma direction izy zay. Agnamea hoe ohatra za madama misy zao mpianatra afaka baka notinazy anefa manahiragna izy zao ny bourse extérieur, mandalo le ray aman-dreny hoe hamboarako ny notin'ny zanako ty fa andeha andafy izy amin'ny notinazy ty tsy matafaboaka izy. Tokony zegny ilay établissement mbo mipetraka ma établissement izy fa izy koa gn'amboatra noty io izy tsy maintsy misy raha fo ambadiky noty igny efa kolikoly izy amin'izay fotoana.
10: Voalohany indrindra aloha zany a de tokony misy ny fiaraha-miasa eo amin'ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra. Fiaraha-miasa tiako tenenina io moa zany tsy hoe fiaraha-miasa hoe mba ataovy ambonimbony notin'ny zanako na hoe ameko ome tolotolotra ho an'ny mpampianatra mba azahoana faveur ho an'le zanaka, hoe tsy izany fa ohatra hoe mba misy fanontanin'ny ray aman-dreny amin'ny mpampianatra hoe inona ny lesoka misy tsy mety eo amin'ny zanako mba ahafahany manara-maso n'le zazany an-trano. Satria misy koa manko indraindray amintsika ray aman-dreny tsy manara maso fefa napetraka ho any amin'ny mpampianatra fotsiny le fampianarana de zay any ampianarana iny de basy. De rehefa avy eo hoe mitady solution facile hoe inona no atao mba hampiakatra n'ity zanako ty ihanina de aloha miresaka amin'ny mpampianatra. De zay zany le hoe fiaraha-miasa tiako tenenina entre ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny.
0: Fampianarana sy fanabiazana madio sehatra rehetra miara-mandray andraikitra no mampiena ny kolikoly.
10: Responsable ambony mba mijery hoe inona mba avantage tokony mba homena an'le mpampianatra koa satria iny koa manko mitarika any amin'ny resaka kolikoly koa iny.
11: Ny tokony atao voalohany ray aman-dreny tokony mikonsientize zany ka mba tsagnano kolokolo, mba iova zegny, mba tsy mitofoka raha saignin'olo sasany mpagnano kolokolo zay saignindreo. Tokony zay zay raha ataon'ny ray aman-dreny voalohany. Fôtiny misy ray aman-dreny kôfa notindreo ambany nareo tsy manonga klasy, mandeha amin'ny bureau zay magnova izy. Tokony tsy magnano zay ray aman-dreny. Ray aman-dreny zay tegna ny hitako responsable mahavita miova, mampagnova toetrin'ny jeune, toetrin'ny zanaka.
6: Panabe, encadreuran RHI, sifloana RHI iray avy amina lisea katolika ny Antsiranana Rampitso, no izarany fomba fiasana hitambokatsoa ny rahan'izy ireo tamin'ny tambazotra ny tanora, mandala ny famarinana sy ny fahitsiana.
3: Aoka izay ny kolokoly. Fandaharana ho fanentanana amin'ny ady amin'ny kolokoly, vokarin'ny Bianco na Broma Aleotena iadiana amin'ny kolokoly.
4: Mba engao amin'izay ilay kolokolo tsy mety amberoa io.
5: Tsy manjary zala kolokolo e.
3: Aoka izay ny kolokoly.
2: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
12: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
13: Feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena.
14: Misy oratana arana anatiny isitry mifidy manomboka amin'ny 28 jolay ka hatramin'ny 24 novambra 2024.
13: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy reto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy eny ambom-pionana izay efa voafaritra meloha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana anabaka.
14: Manomboka amin'ny 28 jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny 24 novambra 2024.
13: Misoratra androany, mifidy Rampitso.
15: Anjarantsika eto fianarantsoa indray izao efa tonga eto amintsika ny teknôlôjia na ilay fitaovana fanamboarana lakilena tômôbila manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter apitan'ny station galana Mpasambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo kokika ny télécommande un fotsiny original de milamina e! Velomatra ny problème an'ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.

0: SMS tsika manaraka ary amin'ny fiarahana tao anatin'ny akory fianara vakiana indray ny afatra anareo dia arosy ny mozika.
1: SMS tsika manaraka ary avy any amin'ny 38 mefara 67. Bonjour Sofia, mangataka irany ola data fitiavana io mampitomana iny dia atolotra ho an'ny mpiaino radio rehetra.
0: Ohatra ny ahoana ary izany? Fa jerenao ny mozika, jerenao dia aroso.
1: Misy mpanaraka antsika mandefa avatra koa taksa ho amin'ny tambazotra serasera ao kopatanana ary ho any santatra ho an'olaka ao manaraka antsika
0: mizao fotoana santatra.
1: Ho atolotra mpitiavana be avy eo ary le iran'ny BNR tsara tsodrano nangatanao teo dia mianofinaritra.
0: Ok, tadiavina le mozika ny olatata fitiavana io mampitomany any le ohatrany hoana ary zany ohatr' izay so de leo aza malahelo fitiavana io raha mampitomany za mety atra le aza malahelo zany fa rosontsika le aza malahelo aloha zany a de toatra ho an'le makafy anazy a ho an'izay malahelo rehetra any a aza malahelo tsy olatady
2: ajy Sofia.

0: Lasa de lasa ni ora sy ny fotoana nazanajano a nazanajano de izantsika rosy ihany koa ny zanam-pandara na fenoina mihitsy zay akafizantsika ny akory fianara ny rosintsika manaraka rosintsika zao de niha journée mondiale indray a ny andro manerantany ny andro manerantany a no resantsika indray atao anatin'ny akory fianara efa vonona zareo ro ohatra mbola miresadresaka izy ro fa avy eo zany efa vonona Dao ary ny asorne mondial la resantsika indray avy amin'ny kanto sy faratina
1: Eny ary androany moa zany de journée mondiale de la paralysie cérébrale zany hoe andaloha fantatsika hoe inona ny atao hoe paralysie cérébrale izy io de aretina maritra izay misy fiatraikany amin'ny fivezivezena sy ny fivezana ny vadana matetika izy io de vokatry ny fahasombana an'ny ado alohan'ny nateranana nandritra ny fahazazana voalohany ny olona misy an'izy io de efa mihoatra ny 70 tapitrisa maneran-tany ny andro iraisam-pirenena dia fotoana anamafisana ny zon' izy ireo zo hianatra hiasa hivezivezy ary indrindra fa andrayanjara tanteraka eo amin'ny fiarahamonina ity journée mondiale de la paralysie ity moa zany dia natao ampirisiana ny pahaisiansa ny dokotera ny gouvernementa mba hampitombo ny fikaroana momba ny fisoroana sy ny fitsaboana tsara kokoa azy io ny teny filamatra matetika ampiasaina amin'n'ity andro iraisam-pirenena ho an'ny paralysie cérébrale ity moa zany de ny hoe miara-miaina miara-mandroso fa zay ary aloha no avy ety amiko a fa mbola io ifaratiana hitondra fanazavana bebe kokoa
0: tsara ho fantatra fanazavana fanampiny koa avy any amin'ny faratiana mahakasika ny zone mondial kory zay mbola misy ampahafantariko anareo ihany koa tsetsetsa tsy atra rehefa avy eo faratiana

0: Mbola misy ihany koa ny journée mondiale resana manamarika ihany koa ny ity daty an'io ity a tao ary.
1: Ie, ny journée antsika androany a de journée mondiale mikasika ny sourire, izany hoe androany zany de fotoana natokana hitsikitsikina tsy mba ho tetra ranotsika fa tokony mba hoe mila mitsikitsiky, mila tsy motomototra zany e.
0: Mitsikitsiky zany e? Ao mba mitsikitsiky aloha ry zareo, misy namana betabe zay ao a, mbola hoainareo avokoa ny feon'reto olona betabe miaraka aminay ato reto fa faratiana kanto a de fandresena zany no androany arapitso a de misy ekipa hafa ihany koa hoaintsika eto. Efa mitsikitsiky zareo ao aloha e.
1: Ie, de tsika natokantrano any koa mila mitsikitsiky.
0: Ny tsiky hony a de mahasalama io a, manala stress ihany koa de tokony ny tsiky zany ny tenainy manodidina anao mba mitsikitsiky hony e amin'ny teny io ty a de ataovy sanandro sanandro fa tsy an'io ihany no anamarena zany de hoe rapitso ianao a na fa manomboka any amin'ny 20 ora alina makany de fa sosorena ndray ianao motsimotsina fa mila mitsiky foana zay. Kery e, salo de mitsiky ihany aloha ihany satria ny anay tsy ataoko koa androany reny fa de tsikitsiky foana sanandro. Resantsika indray ny tsy atra manaraka ihany koa mahakasika ny andro maneran-tany atao hoe akalasaina ihany koa miteny io ity a journée nationale indray izy ity anisan'ny manamarika ny daty ny fa enina ny volana oktobra zay noho ny journée mondiale.

Anisany tsara fantatrany koa ny journée nationale des aidants amin'ity anio ity ho an'ny mpiahy andro manerana andro iraisam-pirenena ho an'ny mpiahy. Anisany manamarika an'izay ihany koa ny datiny fahenina ny volana oktobra ity amin'ny resaka atao hoe fiahina no horesahana. Ahy miahy ianao amin'ny zavatra maro samihafa any anivon'ny ara-tsosialy a. Eny, tany Frantsa moa zany no atao hoe nanomboanyity journée nationale lay ity a. Raha ny tsara ho fantatra ara-tantara fa ny tena hoe misongadina andro any a dia ny anankiroa ifandrisahana teo ny journée mondiale di sourire, eo ihany koa ny journée mondiale de la paralysé cérébral. Zay ny azonareo tato anatin'ny zanam-pandarana amin'ny resaka ny andro maneran-tany ny journée mondiale lavalava izy teo zay. Fa kafy mozika ndray tsika amin'ny SMS anareo.

0: TV سوفيا مزارة فالينا واناو
1: ماندي إيفا جابرو بولور أم إيفا جابرو بولور
0: مزارة فالينا واناو
2: أكورشيا نارا
3: أكورشيا نارا
4: سوفيا راديو لا بيبليسيتي
5: Vomblay be what's getting ta? Naiza naiza misenao? Mila rare de masoandro 120 minutes na tondro be zao miaraka amin'ny orange? Afaka miresaka amin'izay tianao resahana ianao? Na mavo na mena na orange ny tambazotra tsinao? Mila rare fotsiny de azahoanao 120 minutes be zao? Na antso atondro makany amin'ny tambazotra rehetra? Manakery efatra amby roapolo ora tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao? De mitovy amin'ny sarany miantso makany amin'ny orange ihany no miantso makany amin'ireo tambazotra hafa? Ampifandraisin'ny orange amin'ny sarany mora daholo foana sika? Antsoniangana ny 109 étoile 11 de miresa angana amin'izay akaiky anao sarany tokana makany amin'ny opératera rehetra aza dinio any tio fa 500 ariary dia mahazo puce orange na iza naiza toerany ividiananao azy ary efa misy compte orange moni miaraka aminy hitanao any amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna
6: orange eo anilanao
7: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

0: in tight. Tear up the club to the morning light like dance.
1: Ny zanam-pandaratsika manaraka izay atao hoe andrasany maro be mpiandry ihany koa atao anatin'ny akory fianara dia ny horoscope na ny toninandro ny feonkitana ihany koa anisan'ny zantsika anazy a daoary eo manavitrany a dia aroso anareo manao kopatanana ao anipiaino a tafiaraka aminay a mamerina ny fiarabanana zao anao vao tafiaraka amin'ny centre FM manaraka ihany koa ny fehita lavitra sofia amin'ity a talata ity.

0: roapolo volana Mars, hatramin'ny faharoapolo volana Aprily. Aleo tsy maimaika ny andray fanapa-kevitra, indrindra eo amin'ny sehatry ny asa. Aleo ny tsy maimaika ny andray fanapa-kevitra, indrindra eo amin'ny sehatry ny asa. Ny loko mety amin'ny bélier dia ny loko mena, ny isa kosa ny fito ary ny ora amin'iraika ambin'ny folo na any amin'ny anora tolakandro any. Vidana mifanamina kosa dia ny lion. Ho an'ny taureau indray ary dia ireo izay teraka ny faraika amby roapolo ny volana aprily hatramin'ny faraika amby roapolo ny volana may. Ataovy ampitiavana sy amin'ny fofoana izay rehetra ataonao fa hitondra hafaliana sy vokatra tsara eo amin'ny fiainanao izany. Ataovy ampitiavana sy amin'ny fofoana hono izay ataonao fa hitondra hafaliana sy vokatra tsara amin'ny fiainanao izany. Ny loko mety amin'ny taureau indray ary dia ny vert na ny maitso, ny isa kosa ny efatra ary ny ora dia amin'ny folo ora sy any amin'ny roa ora tolakandro any ho any. Ny vitana mifanamina kosa dia ny cancer. Ho an'ny gémeaux indray dia ireo izay teraka ny faharoa amby roapolo ny volana may hatramin'ny faraika amby roapolo ny volana jiona. Aza mintsao raha tsy fantatrao ny marina. Aza mintsao ny rejimo raha tsy fantatrao ny marina. Ny loko mety amin'ny gémeaux indray ary dia ny mavo, ny isa kosa ny telo, ny fotoana na ny ora dia any amin'ny folo ora na amin'ny anora arivany ho any. Ny vitana mifanamina ary dia ny balance. Ny cancer indray ary no hamaranantsika ny tapany voalohany dia ireo izay teraka ny faharoa amby roapolo ny volana jiona hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana jolay. Mila fifantohana amin'ny zavatra atao ianao raha mila valiny mahafa-po amin'ny zavatra atao. Mila fifantohana amin'ny zavatra atao hono ianao raha mila valiny mahafa-po amin'ny zavatra atao. Ny loko mety amin'ny cancer indray ary dia ny fotsy, ny isa kosa ny roa ary ny ora dia amin'ny roa ambin'ny folo ora sy amin'ny anora arivo. Ny vidana mifanamina kosa dia ny taureau. Fa izay ary ny mahakasika ny tapany voalohany fandaholo ny isika isainty kely anatina irairay ary mbola ho avy eo faratiana hitondra ny tapany faharoa.
1: Irana kiray rosontsika mozika nanatrina roa amin'ny SMS ohatrany avy amin'ny 34-47 tena hoe voarainay mihitsy ny SMSnao iny fa andao alefantsika akory fianara mponzoro taksa mamangatikirany dode fitahianjanahary azafady de misaotra betsaka madamy liva ihany zao le izy rosinay amin'izay ary ho any nandahatra ny tia mozika ty tamin'ny SMS atao. Nisy SMS anao faharoa nanontany hoe mbola tsy tongany mihitsy ve le SMS tamin'ny azo tao e tonga ty okafizitsika amin'izay le mozika anao ary

0: Ni tapani faruwa ni tunandu aria dia tumkotika wansariwa manana tunandu na fitana Lyon indray.
1: Ie, wanareu ze teraka nifulana 23 July, katramni 22 August. Aja mapindrana na mandan fula ra hitanao fa tsimbola tena ilanao tokoa io zavatra io. Ni loko mifanabona aminareo, dia ny loko tore, ni isa, valo. Ni ora mifanambina dia ny amin'ny 30 ora maraina ka hatramin'ny ka ny amin'ny 3 ora tolakandro. Mifanambina aminareo dia ny Bélier. Ho anareo vitana viage indray dia ny 23 Aogositra ka hatramin'ny 22 Septambra. Aza manaiky ho entin'ny fiasaim-po fotsiny. Mandevitra sy mahay mandray fa
2: ho an'ny viergeary de ireo izay teraka ny 24 ny volana aogositra hatramin'ny 24 ny volana septambra. Aza manaiky hoentin'ny fihetse-po fotsiny mahaiza mandevitra sy mahaiza mandray resaka tsara, mahaiza ony a manaiky azafady, mahaiza mandray fanapa-kevitra. Ny loko mifanambina aminareo a dia ny marron, ny isa kosa ny 5, ny ora dia amin'ny 6 ora sy amin'ny 1 ora tolakandro. Vitana mifanambina ny capricorne. Ho an'ny balance indray a dia ireo izay teraka ny 24 ny volana septambra hatra amin'ny 24 ny volana oktobra. Tandremin'ny teny avoaka raha mbola tsy ana avy amin'ny fo. Sao ianao aninina. Tandremony ny teny avoaka raha mbola tsy avy amin'ny fo. Sao ianao aninina. Ny loko mety aminareo a dia ny mavokely, ny isa kosa ny enina. Ny ora dia any amin'ny 2 ora tolakandro sy amin'ny 5 ora hariva. Vitana mifanambina dia ny gémeaux. Ho an'ny scorpion indray a dia ireo izay teraka ny 24 ny volana oktobra hatramin'ny 24 ny volana novembra. Mila mahay mihaino bebe kokoa ianareo a, tsy voatery ny anao foana ny marina. Mila mahay mihaino bebe kokoa ny anareo ry scorpion a, fa tsy voatery ny anareo foana ny marina. Ny loko mifanambina aminareo a dia ny mainty, ny isa kosa ny 5, ny ora dia any amin'ny 10 ora sy amin'ny 4 ora tolakandro any. Ny vidana mifanambina dia ny poisson. Fa izay zany ny amaranantsika ny tapany faharoa fa isenty kely ao anatin'ny mozika izay nangatahnareo ao isika.
0: Dia vakira ny SMS ao anatin'ny mozika ny agrady haintsika ao ambatibatika ao izany a 38.94. Bonjour Sofia, mba mangatakira ny agrady iaia iny a ity avy ety Alamarina ihany manoratra. Dia merci, bon journée. Izay ny afatra fanampiny a makasiraka. Dia mirary tontolo andro mafinaritra ho antsika rehetrarehetra, aorianan'ity ny tapany fahatelo an'ny tonandro ary

0: Andisantsika ny toninandro na ny horoscope ny feonkitana ary dia ho anareo sagitaire indray teraka teo anelanelany fahatelo amby roapolo ny volana novambra hatramin'ny faraika amby roapolo ny volana desambra. Asami ony izany asami dogikitra ho tsy izy a amin'ny olany hafa aloha fa mety hanana torohevitra marina ianareo ka saoa ifitorany afo indray. Le tena ampitaina azy amin'le midogikitra ao ngamba azy hoe asa de miditra loatra e, asa de miditra loatra amin'ny olany hafa aloha fa mety hanana torohevitra marina amin'izany ianareo a, sao ianareo indray no hifitorany afo indray. Ny loko mety aminareo dia volomboasary a ny isa ray. Ny ora kosa dia manaorana koa nareo afaka safidianana amin'iraika amby folo ora atoandro na any amin'ny fito ora hariva. Ny fitana fanambina amin'ny sagitaire dia ny bélier. Anisantsika anazy ao dia ny capricorne ho anareo teraka teo anelanelany faharoa amby roapolo ny volana desambra hatramin'ny faharoapolo ny volana janoary. Fotoana tsara n'io a hifanazavana raha misy tranga na zavatra tokony ilana izany a teo aloha. Fotoana tsara ho tsy izy amin'ny teny io ity a hifanazavana zany hoe andamina-dresaka raha ohatra nisy olana teo aloha ilana an'izany. Ny loko mety aminareo indray dia volondavenona isa valo. Ny ora kosa dia tamin'ny valo ora maraina na koa any amin'ny mitataovavonana any amin'ny roa amby folo ora atoandro any. Ny vitana fanambina aminareo capricorne dia ny vierge toizantsika amin'ny verso indray ary a 103 FM. Ny verso ho ny teraka teo anelanelany faraky amin'ny roapolo ny volana janoary hatramin'ny fahasivy amby folo ny volana febroary. Araka ny voalazan'ny toninandro na ny feonkitana ho anareo amin'n'itenyo ity a dia mety hisy fiovana tampoka amin'ny fandaram-potoana izay efa nomaninao fa mila miomana amin'izay fiovana tsy apoizina izay aloha e. Mety hisy ho tsy izy a ny fiovana tampoka amin'ny fandaram-potoana izay efa nomaninao ka mila miomana foana ianao amin'ny fiovana tsy apoizina. Ny loko manga ny isandray a raika amby folo ora amin'ny ray ora tolakandro na any amin'ny dimy ora hariva. Zany hoe raha misy zavatra tianao andaminina fotoana andaminina zavatra dia any amin'ny ray ora tolakandro zany na koa hoe any amin'ny dimy ora hariva. Ny vitana fanambina amin'ny verso a dia ny sagitaire. Ambaranantsika ny toninandro na ny fiankitana dia ho any manana toninandro poisson indray a teraka teo anelanelany faharoapolo ny volana febroary hatramin'ny faharoapolo ny volana martsa. Toy izao indray ny voalazan'ny fiankitana ary tsy toky hahatokony zany hoe tsy toky hahatoky olona ho nareo a raha toka mbola tsy fantatra ao tsara izy fa tsy hainao a zay tena tanjony. Raha misy olona faneraseranao na koa mifandray aminao zany a dia aza mora matoky aloha raha toka mbola tsy fantatra ao tsara izy a satria tsy hainao ihany koa zay tena tanjony. Ny loko viole no loko tsara ho anareo poisson amin'ny teny ity a ny isa fito. Ny ora kosa dia tany amin'ny valo ora maraina na koa hoe any amin'ny telo ora tolakandro. Mbola tsy tara zany ianao raha ohatra fa lasa ny ora tamin'ny valo, mbola mana fotoana ianao any amin'ny telo ora tolakandro. Ny vitana fanambina aminareo poisson indray dia ny scorpion izay namarina ny toninandro na ny fionkitana ary atato anatin'ny akory fianara.
1: Ny toninandro anio arahanao eto amin'ny akory fianara.

0: SMS mbola ty vavaka ato ary milohan'ny ametrana ny filoma dia vakina ny SMS voalaza ihany koa ny mozika anareo. Afatra avy any amin'ny 38 amin'ny fara 26 akory fianara mahalatsao le irany tanjona omeko iny dia toky avy any Alamarina ihany totra izay mankafy anazy jiabijiaby dia bon journée ô mozika ny tanjona alatratsika rehefa avy eo ary .46 bonjour Sofia mba mangataka irany Jenny Lopez on ve flore de makasitraka madame Aina avy any ipoaka ihany manoratra. Mozika fanampiny avy any amin'ny zokobe Elisée ny amotaniny akory fianara Elisée ihany misaotra tamin'ny hira dia mbampihana ny alson le number 1 makasitraka anareo efatra ao ndao makasitraka anao ihany koa Elisée Ye, lasa de lasa ny oratsika ato akasitrana ianareo mpiaino tany an-tokantrano tamin'ny toeram-piasana teny amin'ny toerana rehetrarehetra teny moa zany ho any to andrenivohitra na tany ambanivohitra nakafy ny onjapeo ny any amin'ny faritra ihany koa dia akasitranay manaraka ny onjapeo sy ny fitaravitra sofa ihany koa amin'ny alalan'ny application ao mirary tontolo ny mahafinaritra amin'ity talata ity mba tsy talata grobaka izy ity fa talata milay be ho antsika rehetrarehetra dia manao kopatany ho any mpivarotra amin'ny tsena talata eny Anjoma eny, tsena talata Napano, talata ny saka na aiza na aiza tia manodidina anay ampasambazaha aty ihany koa dia mirary soa mba alafo avokoa mivarotra dia ho an'ny mpiara-miasa aminay ihany koa tsy adino manao kopatana na ho izay maniry hiara-iasa aminay ihany koa dia raisina tanandro ny fiara-miasa aminareo maniry hiara-iasa amin'ny onjapeo sy ny fetalavitra sofia eto ampitany station galana ampasambazaha eto misy anay eto amin'ny batimany magasin intercentaire dia ato ambony ato izay atony misy ny onjapeo sy ny fetalavitra sofia akasitraka ny kanto sy ny namany ambadika ao ihany koa.
1: Ie, mankasitraka ny taxi ihany koa dia mankasitraka antsika rehetra izay nanaraka anay teto tamin'ity tapany maraina ity aza misaraka amin'ny radio sofia ary fa izay no andefa ny radio miaraka amintsika eto foana dia kopatanana ho antsika rehetrarehetra any kopatanana manokana ihany koa ho any ao an-trano.
0: Ie, mankasitraka ny faratena ihany koa dia fandresena mbola ao ihany koa.
2: Ie, makasitraka sika rehetrarehetra avy dia makasitraka sika ny atokantrano any nanaraka nahitady sy tapaka dia makasitraka koa namana taxa sy namana fandresena ary namana kanto.
0: Fandresena, sao dia misy kopatanina kely alohany fa miany fandresena dia tsy maninona omena anao ny fitenenana.
3: Ia, kopatanina ho antsika ny atokantrano any ary mandoa sy tapaka ny marizefy 3/7 dia mirary soa mirary tontolo andro mafinaritra ho antsika rehetrarehetra.
0: Ok, ary izay ny azonaroso maromaro izay ato fa rahapitsonareo maheno feo na ekipa fandray ary kanentana aminay eto fa aza misaraka amin'ny onjapeo sy ny fetalavitra sofia ho amin'ny manaraka indray ary velo matompoko.
4: Mialatsinainy ka hatramin'ny zoma.
5: Akory fianara,
6: akory fianara,
7: akory fianara.
8: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

anatin'izany fiokira mahafinaritra zany no anoloreko indray ny hiaraba ho antsika rehetrarehetra amin'ity tatotoandro ny andro talata ity isaorana ny ekipa zay efa niaraka tamintsika teto a nandritry ny alamantolo tsiory ary nifoazin'ny nitohizan'ny ireo ekipa ihany koa mitondra an'izay fandarana akory fianara anisan'ny taxa sy ireo ekipa ny ekipa manampy moa zany de ny rina indray no manohy fiarahana miaraka aminao a de anatin'ireo mozika antrany antsika izany ie enoeno kely tsika anatin'ireo mozika maro samihafa ihany koa andao re tonga de lasitsika andao morary fafapo tanteraka ho antsika rehetrarehetra.

0: amin'ny 2:00 eto amin'ny Sofia Radio. Tokas filazana eto amin'ny Radio Sofia.
1: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
2: Fiofananao ampianatra manana bakalorea amin'ny série Tsiakanavaka na toute série,
1: azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isan-taona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. Ny ISSFP eo Anjoma akaiky ny banque centrale. Misy ihany koa ny laharana 03415 570 62, 03415 570 62, na
2: 03826 123 87 03826 123 87.
3: Mpianatra na mpampianatra manana bakalorea ianao, te hanohy fianarana eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy fanabeazana nefa tsy afaka mianatra isan'andro? Natao anao ny science et technique de l'éducation enseignement à distance na STID SVA. Telo taona ny fianarana, azonao ny maripahaizana, licence en science et technique de l'éducation, safidy roa parcours enseignement du français na parcours enseignement des mathématiques. Tsy misy saram-pianarana fa ny droit d'inscription no aloha ary ny document rehetra no vidiny. Raha mila fanazavana fanampiny dia tongava eny amin'ny SVA miara-masoandro na miantsoa ny laharana 03449 423 33. Manomboka ny 20 septembra 2020 amin'ny ora fisokafany birao. Misaotra tompoko. Finoana sy fahazotoana. Taom-pianarana 2020 7 20 Communication et journalisme, écotourisme et hôtellerie, gestion et management, sciences et techniques de l'éducation en présentiel et à distance, électromécanique. Andara-panavozana ny fankatoavan'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa sy lalam-piofanana vaovao informatika. Andala-pangatahana ny fankatoavan'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa. Tete andro fifamitenana sy fisoratananarana fandefasana dosier amin'ny alalan'ny mailaka. Manomboka ny 7 septembra ka hatramin'ny 1 oktobra 2020. Fitsapana an-tsoratra zoma 8 septembra na zoma 2 oktobra 2020. Dinidinika momba ny safidy sy ny antony nanosika herinandro ny 20 septembra na herinandro ny 5 oktobra 2020. Vokatra sy fisoratana anarana farany herinandro ny 5 septembra na herinandro ny 8 oktobra 2020. Fidirana alatsinainy 20 oktobra 2020 amin'ny 7 ora sasany. Fifandraisana manomboka ny 4 septembra 2020 03444 483 29 mail sva20@gmail.com. Diplôma ankatoavin'ny MTE FOP, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique. Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avoliana toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza manome fahafampo anao an-trano.
4: Fafondray, nous étions fous.
5: Miss Aigle, Miss Dauphin,
6: Miss Dino,
7: t'es Miss Hippo,
8: Chimaroa.
9: Ouais, ça te mise point pour un fun.
10: Avec un avant, qui l'a l'avant de Penaran?
11: T'es au un point, t'es
12: 10 ans,
13: 10 points.
14: T'as un angle fun, t'es dans la la.
15: 4-4 up, allez à ça, t'es pas mal.
16: Peace
17: Kiken, aventure
16: en B. Peace
17: Kiken, aventure en B.
16: Mais la gamme, tu fais au B,
6: Watsikarita manana ny maripahaizana baccalauréat, ni faculté EGSS, économie, gestion et sciences sociales de développement. Et ton université de Fianarantsoa dia mandeha mpianatra taona voalohany, ho andeha tsapam-piofanana manaraka reto. Économie gestion, marketing et commerce international, sciences sociales de développement, travail social et administration sanitaire. Ensuite, ça va pas aisé. Nan test de niveau. De autant terrain, nan faire un gros pouce, une fois t'es l'ombre pour le vlog en octobre. Am zé tuera na kekeno in jeans. Am le tuera na manara crête. Am boost. Am tananarif. Am tsouni. Fianarantsoa. Youssi. Manakar. Bourdav. Thomasin. Mahatsang. Touliari. Fisy fatananarana dia fananomboka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana aogosta ary faranana ny faharoapolo ny volana oktobra enina amby roapolo sy roa arivo ho an'izay mila fanazavana fanampiny antsoy avetany 034 76 607 91 na tsidiny antsoa ny pagy Facebook faculté EGSS MCI Université de Fianarantsoa Officialy na manantona amin'ny fantany eny amin'ny Université Andrainjato Fianarantsoa EGSS Excellence Union Progrès Progrès Progrès.
7: Once you get Fianarantsoa, tio sahirana tsony enao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maratry, izay nafantarana ny Biopelamada hatrizay ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fibre de barbarie, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada. Contact 034 15 816 04.

0: Martini, les pâtes de Malagasy, numéro 1 de Madagascar.
1: Toang shawan manganan ko afnao. Anuhano tahir, ao am premiera chance de microfinance. Deftiwer n tahir un fangaraka n filanao. Isitrahana ao n sanapola ambony indrindra. Ao n kaon tahirinaka, natao anao te hampandroso n seha-piarianao. Epargne avenir, enfant education, ho fanomagnana tendrisao n ho avy n sanakao. Ary n retraite plus, ho fitsinjovana n fahaterana sy n fisotroandronono. Sotra n fikarakarana n taratasy sady misoka seho noho eo n kaontinao. Tolosa natao hoan'ny olo sotra, mpandraharà, mpiasa tegna, na mpiasa amin'ny orinasa, ho fanomagnana n ho avy mamirasa sy milamina. Magnatonga tendrisao n masofony mpamfa, adresy anjomapita ny retaksy Marine Schumatel.
2: Pamfa, vaolana kaiko an'ny tetikasanao.
3: Tukas filazan edo amin'ny Radio Sofia.

tafirinareo tsika anatin'ny kalikaly indray mirary fahazotomana ho antsika zay tratra eo mpisakafoana amin'izao fotoana izao mazotomo karakara ho an'izay mbola andala mpikarakarana an'izany sakafo atoandro izany.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

lavako kaweriko mahitondra hazavana ilay fitiavantsika fara tebiteby efa fay raha toa ka zava-dratsy ny nafafa izay tsy tiantsika avadintsika tena tsara indray fitiavana hafahafa tsy mitovy amin'nisa taona fa mba miavaka mivoaka kely indray fa ny foko tsy mba niova ny fitiavako mitoetra izay ihany ty lezokiny.

Manindry anara Jaly Tanana isafo mba ampitonin'ny saina Fihina mafy ampiakatra ny moraly Feo malefaka iteny hoe Miara ory de miara falitsika Saitendray laza hoe Tsy maninona fa vizana fotsiny Satria mantsela mafy be ikoizana Sa tsy te ampizaka ny mafy ny manodidina de aleo tazomina rery De potika atsikelikely aho elahy Mitahiry pozana zandry mahafaty aho

0: zaus l'andriamanitra be fitiavana miandra anao anoka atrao dia hiditra ameno ny banka indrety fanetiko avokoa ireo zavatra nery ny fonao tondrako fitiavana sy fiadana mipoary fahasambarana mandrakizay ianao mahereza zandra aoka izay ndry sety sy mitomany afatra ovaty amiko ihany rehefa resisy aho dia atsangako rehefa diso aho ampianariko izaho ihany ny zoko misaotra soka
1: 103 FM.

Niaraka tamin'ny rakorotsantsika tanatin'izay l'intégral izay ireny no masaka sonarosondray tamin'ity andro andifa mbola iverana anatin'ny mozika indray tsika rehefa avy nanaraka ny fandarana l'intégral teo iny hindaoare to ihany kalikalotsika amin'izao tolotolakandro izao lasatra

0: téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
1: Per pamboly, per pandrara, ary izay rehetra mitady vokatra tsara ho an'ny fambolena, mitady masomboly tsara kalitao ve ianao? Aza mitady lavitra fa tonga avy amin'ny VFTM, ahitana ovy masomboly ho an'izay mpiasam-boly. Ary misy ihany koa ny ovy aza atao sakafo, misy ihany koa ny fanafotina bibikely miara amin'ny fambolena, hanampy anao hiaro sy hikarakara tsara ny fambolena, ary tsy izay ihany, mivarotra produits locaux ihany koa izahay, toy ny masomboly ho ananana, masomboly vary an-tanety ary masomboly vary an-drano. Koa raha mitady masomboly sy vokatra ilaina amin'ny fambolena ianao, tonga avy amin'ny VFTM, ao amin'ny tsenan'ny Zoma, ao amin'ny tranon'ovy Mahatsiatra ambony, ambony WC publique ary ambany mivarotra vorona. VFTM, masomboly, vokatra ary vahaolana ho amin'ny fambolena. VFTM, Agro Sans Frontières Suisse.

Kopakopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

Mozika le antany Kristy zany a tany mafy ny loateny ity mozika ity alorako ny teny fiarabana indray ary a ho anareo a izay mbola ho foana manaraka ny radio television Sofia mitoy a amin'izao tolakandro ny talata fahaenina ny volana oktobra taona 2020 izao mahery 20 minitra ny amin'ny rora tolakandro Marsoa ny rehetrarehetra dia mirary ramirary ihany koa itoizany ity tolakandro ity hafinaritra ho an'ny tsirairay a ho an'izay inanivony asa eny dia mirary fasotoana ho anao a ho an'ny eny an-dalana ihany koa mety misy zavatra vonjenao dia tongava soa ho an'ny ao an-trano ihany koa moa izany somary makamaka miala sasatra ihany koa ny amin'izao tolakandro izao dia mirary soa foanafoana amin'izay ataonao a izay makasitraka an'ireo mpanentana izay efa nifandimbitoerana hatry ny maraina tao anatin'ny fandarana maro samihafa hatreto a ianjama efandray no miara-dalana aminao a ny titolakandro ity a ka hatrany amin'ny takariva any ho any izay fiarantsika izay a dia hoentina eo foana moa izany ny fampatsiarovana ny fampafantarana ihany koa ny fiarantsika ao anatin'izay a ao anatin'ity a tolakandro ity izay treto aloha izany dia somary hoe mozika aloha izany no hoanoko avako azy a miandrina any amin'ny telora rehefa avy eo a izay anolorana anao ny fandarana fantaro fahatanora talata ny andro a dia fotoana ny anolorana ny fandarana ino anao tondrana aloha hevitra ihany koa rehefa any amin'ny telora tolakandro izy izy hafa treto aloha izany dia somary hoe kafe mozika rotsirotsy kelytsika ao anatin'ny reto mozika maro samihafa ireto andao ankafizina aloha ity mozika ity a overiko hatra any voalohany mihitsy ny amikopatanina andritra rehetra dia mirary soa izy izy a ho fitohizana izao tolakandro izao finaritra ho anao

0: Vovô milay be hoatsika rehetra. Na iza na iza misy anao, mila rery de mahazoantsy 120 minutes na atondrom-pezao miaraka amin'ny Orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana ianao, na mavy na mena na Orange ny tambazotratsoinao. Mila rery fotsiny de azahoanao antsy 120 minutes pezao, na antso atondromaka any amin'ny tambazotra rehetra. Manakery efatra amby roapolo ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao, dia mitovy amin'ny sarany miantso baka any amin'ny Orange ihany ny miantso baka any amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny Orange amin'ny sarany mora daholo fo antsika. Antsony aingana ny 109 étoile 11 dia miresa aingana amin'izay akaiky anao, sarany tokana makany amin'ny opératera rehetra. Aza dino ihany koa fa 500 ariary dia mahazo puce Orange na iza na iza toerana ividiananao azy, ary efa misy compte Orange Money miaraka aminy. Hitanao eny amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna.
1: Orange, eo anilanao.
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

0: Platini, les patins malagasyres, numéro 1 de Madagascar.
1: Kupakupa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.
2: Ampifaliana indray no iarabako anao natratra ity fotoana anio ity. Fotoana izay zarako amin'ny vaombolana amin'ny teny frantsay dia manasa anao indray re naraka izany hetra amin'ny farany. Ny vaombolana izay hozaraina eto dia ilay hoe plein pied. Plein pied, plein pied. Avy hatrany dia hotoniko aminao aloha ny fomba fanoratana an'ilay hoe plein pied. Plein pied, P, L, A, I, N, trait d'union, P, I, E, D. Plein pied, P, L, A, I, N, trait d'union, P, I, E, D. Ny atao hoe plein pied izany dia tsy inona akoriny a, fa hoe fomba iray iresana amin'ny olona anankiray tonga dia mivantana, tsy misy hoe resaka miodikodina intsony. Izay zany a ny atao hoe plein pied. Manana dika maromaro izy io a, fa anisan'ny dikany anankiray izay tsara ho fantatra dia izay hoe fomba firesana amin'ny olona iray tonga dia mivantana, tsy manodikodina resaka izay. Dia io plein pied io anarana izy io a, non izy io. Noho izany dia tokony misy article miaraka aminy, na ihany koa hoe mpanoritra. Dia ny article au masculin no miaraka aminy, zany hoe un plein pied raha toa ka article indéterminé ary le plein pied indray raha ohatra ka article déterminé. Dia omeko ohatra avy hatrany ianao atao anatin'ity fehezany teny ity a, ahafahanao mamantatra hoe toy ny ahoana ny fomba fampiasanan'io teny anarana hoe le plein pied na un plein pied io. Tiary a ilay fehezany teny hoe j'ai dû faire le plein pied pour lui expliquer mon projet. J'ai dû faire le plein pied pour lui expliquer mon projet. Izay midika hoe tena tsy maintsy nanao resaka tonga dia mivantana iaha rehefa nanazava azy ny tetikasako. Dia teto izao a article déterminé le no nampiarahantsika tamin'ilay hoe plein pied. Dia izay indray ny voambolana azoko nozarainao anao. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany, dia aza misaraka amin'ny FM 103.
3: Here we go. 1, 2, 3, 4.

Efa mery vetra minitra ny amin'ny telo ora tolakandro a makasitraka anao hatrany manaraka ny onjapeo Sofia moa izany tsy mitsahatra fa eo foana ianao manaraka ny tia onjapeo Sofia ity a dia toraka izany ankeo ny fahita lavitra Sofia tolakandro ny talata fahenina ny volana oktobra taona 2024 dia misy varimbariana no any tsy mafantatra andro indrindrandrindra ny datin'andro a dia ampatsahivana foana izay ena ny elanelany endy taoriana ny fandarana ny rana tamin'ny vonina iny meko foana aloha izany ny fampatia ivana fa isaka ny amin'ny telo ora tolakandro ohatra ny tokasy ny filazana no mandeha iny fandarana irana amin'ny vonina iny tombony be dia be ho an'ny tsirairay iny satria dia manolotra voambolana amin'ny teny frantsay izy ao anatin'ny fandarana iny azavainy tsara mihitsy hatramin'ny fanoratra azy ny dikany amin'ny teny gasy ny fomba fampiasa azy ihany koa a dia tombony be dia be hozy izy ao an'ny rehetrarehetra satria dia raha manaraka foana ianao izany ny latsinainy hatramin'ny zoma dia manana izany hoe maheno zava-baovao foana isan'andro isan'andro a ao anatin'iny fandarana iarahna amin'ny vonina iny dia mankasitraka anazy hatranotsika ao anatin'izay atao hoe fahazotoana fanetretena ihany ko a ny amin'ny fanolorana niny fandarana indry iny ary epita avy hatranotsika ao anatin'ny fandarana fantary fa tanora omena ny loha hevitra izay hoentina ifampizarana indray a ho an'ny tia andro ho any itia inona ny tokony atao raha te ho tafita tanora te ho tafita izay ilay loha hevitra antsika andro hoany tafita makaiza moa izany misy tetezana eo dia iapitiapita ve dia inona ny atao raha te ho tafita tsy izay ilay izy fa anisan'ny hoe tena ilaina eo amin'ny fiainana andavanandro mihitsy a ity loha hevitra ity a ho an'ny tanora mety hoe tsy ho an'ny tanora ihany fa ho an'ny rehetrarehetra mihitsy a dia mila n'izany hoe mba te ho tafita amin'ny fiainana izany dingana vo misy dingany be dabe ao anatin'izay a izany hoe tsy misy olona tafita fotsiny amin'izao izany tsy misy tongatonga ho azy raha amin'izao fiainana atrehantsika izao fa tsy maintsy hoe misy dingana lalovanao misy sehitra ao a misy ny atao hoe fanetretena misy ihany koa ny atao hoe fikirizana ihany koa ny amin'ny zavatra rehetrarehetra raha ohatra ka hoe te ho tafita eo amin'ny fiainana samy mangetahetan'izany avokoa ngamba ny rehetrarehetra fa tsy hoe ray ao anatin'ny folo na folo ao anatin'ny zato no te ho tafita izany fa ny rehetrarehetra mihitsiny izay no antom-pisiana ihany koa nanana an'izay a fiteny hoe te ho tafita izay izany hoe ny rehetrarehetra izany dia tokony manana an'izay avokoa ny anyeritseritrany vo mifomaraina ianao dia izay no anatin'nysaina hoe te ho tafita ianao a dia mila miezaka mazava ho azy aloha izany voalohany indrindrany raha te ho tafita eo amin'ny fiainana ianao a dia dingana voalohany a sy manandanja indrindra dia ny miraiky piti sy miankina amin'izay zavatra ataonao izany hoe ninoninona zavatra ataonao a dia mila tianao iny a dia mila miankina amin'iny ihany koa ny sainao ray manontolo fa raha vao misy savily vola ianao dia efa taro tsara fa tsy ho tafita mihitsy ianao hoe indrindraindrindra ka hoe ilay zavatra ataonao andaninao fotoana tsy hanananao fitiavana dia efa taro tsara fa tsy hatafitanao izay a dia izay izany midingana voalohany sy manandanja indrindra raha ohatra ka hoe te hitafita ianao a dia miraiky piti a sy miankina amin'izay zavatra ataonao a izay dia ampiarahnao amin'izay a ny finiavana tsy okivy a manoloana ny sakana ao anatin'izay a dia tsy maintsy misy foana ny mety hoe ho sakana dia tsy mila kivy ianao a dia mila finiavana ihany koa mila maharitra hatramin'ny farany ny fahombiazana dia tsy tonga ho azy a fa vokatry ny toetsaina sy ny fomba fiasa entinao a isan'andro izany hoe rehefa tafita ianao dia fahombiazana moa izany izay mazava ho azy a dia miankina amin'ny fomba fiasa entinao a isan'andro a izay tsy angatahnao manolona izany fa miainga aminao tompotena izany hoe miainga aminao mihitsy a izay a fomba fiasa entinao a isan'andro isan'andro izay ireto ary misy torohevitra fototra azonao a mpiarina tsara raha ohatra ka hoe te ho tafita ianao a eo amin'ny fiainana voalohany indrindra rehefa misy zavatra ataonao dia tiavo a izay zavatra ataonao a izay ny fitiavana ny zavatra iandraketanao a ny loharanny hery voalohany
anisany hoe manosika anao a hiezaka hatrany na inona na inona fahasarotana dia mila fitiavana izay zavatra ataonao izay mety hoe efa any anatina asa ianao dia tiavo izay asanao izay mety hoe mbola ho anatiny tena hoe mianatra ianao dia tiavo ny fianarana mety hoe misy zavatra hafa ihany keo koatr'izay a mety hoe atafitanao a dia mila fitiavana avy aminao ihany keo izay izay ny zavatra tokony hoe ataonao voalohany hoe tiavo a izay zavatra ataonao a izay dia manarakaraka an'izay manana fanetretena izy ity dia anisany hoe zavatra sarotra ho an'ny tsiraidray indrindra amin'izao fiainana izao a dia tena hoe sarotra ny manetritena izany fa raha ohatra teo tafita eo amin'ny fiainanao ianao dia mila manana n'izay fanetretena izay zany hoe ny firehareana loatra dia mety hitarika ho amin'ny fiemorana na fahasombana izay ilay hoe ny firehareana no tonga aloha a dia lasa tsy mety izay fa ny fanetretena moa izany dia ilaina foana rehefa hoe teo tafita ianao ny olona mahay manetritena ihany koa a dia misokatra hatrany a hianatra zavaobaovao sy iaino torohevitra

ny manarakaraka n'izay ihany ko a mieza ary azakivy izay ilay voalaza teny am-piandohana teo hoe tsy maintsy misy ny sakana rehefa tsy haiko mpatsapan'izay fa ny rehetrarehetra rehefa misy ady atrehanao rehefa misy zavatra somary hoe sarosarotra atrehanao dia tsy maintsy misy sakana foana dia ialana ny fahakiviana miezaka foana ary tsy mila kivy amin'izay a zavatra ataonao izay na mafy ary izy io a dia mila miaritra maharitra ianao fa izay no antoko ny vokatra tsara dia tsy misy ihany koa ny amin'izao fotoanany hoe zavatra tongatonga ho azy fa tsy maintsy hoe ilana fiezana dia ilaina atao hoe force ihany koa izay zavatra atao izay fa tsy misy ny tongatonga ho azy ozy izy ateo izay

Zany hoe ao anatiny izay hoe fiezana ary tsy mila kivy izay a dia rehefa misy izay atao hoe sezra na ny dingana somary hoe mafimafy a atrehanao izay dia tsy tokony ampiemotra anao a satria tsy fahombiazana izay fiemorana izay fa vao maika aza manome lesona ho an'ny hoavinao, zany hoe vao maika iny a mampianatra anao, manome lesona anao hoe tokony ho mafimafy kokoa izany ny zavatra ataonao a noho izay zavatra efa vitanao izay rehefa mandalo dingana ianao. Dia manampy an'izay ihany koa mianara foana, mianara foana mampianatra ny tenanao, ampianary foana ny tenanao ny amin'ny zavatra rehetrarehetra voalaza teo izay. Ohatra fotsiny izao ilay hoe fanetretena teo a mety hisarosarotra ozy izy a, dia mianatra ianao, ianao mihitsy mampianatra ny tenanao a amin'izay resaka hoe fanetretena izay, na amin'ny fianarana izany na amin'ny asa izany a, dia ny fahaizana mikaroka sy mampianatena dia mampitombo haingana ny fahaizanao ary manokatra varavarana lehibe a eo amin'ny fiainanao. Very koa indray mandeha mianara foana mampianatena na amin'inona na amin'inona, mety hoe amin'ny fianarana izany na amin'ny asa, dia ny fahaizanao mikaroka sy mampianatena dia mampitombo haingana ny fahaizanao ary manokatra varavarana lehibe a eo amin'ny fiainana izay hoe fahaizanao a mampiana na tena izay. Dia mbola misy ihany koa ny atao hoe fanampiny izay efa voalaza rehetrarehetra teo izay a, ity ny tena hoe zava-dehibe, aza mitady fahafaham-po an'ny olona rehetra ianao rehefa manao zavatra. Zany hoe misy ny tena manana toetra ohatr'izany mihitsy hoe manao zavatra anankiray ianao dia mitady fahafaham-po an'ny olona rehetra, zany hoe misy ny sokajany zavatra ataonao a izay mila hoe milan'izay zavatra anankiray izay hoe fahafaham-po ho an'ny rehetrarehetra no ilaina. Fa misy kosa ny amin'ny lafin-javatra anankiray hoe mahatafitanao a, mety hoe tsy tokony anomezanao fahafaham-po an'ny olona rehetra fa ho an'ny tenanao manokana, dia tsindriana mafy ihany koa izany izay hoe aza mitady fahafaham-po an'ny olona rehetra, fahafaham-po an'ny olona rehetra satria mety tsy mety izany izay eo amin'ny hoe raha te ho tafita eo amin'ny fiainana ianao. Raha miankina amin'ny sitrapon'ny olona rehetra mantsy ny fiainanao a, dia ho sarotra ho anao a ny androso, dia mifantoy ihany koa amin'ny tanjona sy izay mahasoa anao ary manodidina anao amin'ny fomba madio.

Tena hoe lavalava izay voalazako teo izay mahakasika an'ilay hoe torohevitra fototra azonao ampiarina raha ohatra ka hoe te ho tafita ianao amin'ny fiainana, dia somary hoe averiko indray mandeha tiavo a ny zavatra izay ataonao. Ninoninona zavatra ataonao dia tiavo izay a, na mety hoe efa mbola mianatra ianao dia tiavo ny fianarana, atao hoe efa misehatra aminazy ianao dia tiavo izay asanao izay, satria arakaraka ny tiavanao azy no mampandroso anao amin'izay zavatra ataonao izay a. Dia manana fanetretena, ilaina foana ny fanetretena, dia miezaka, dia tsy mila kivy, dia mianatra ihany koa mampianatra ny tenanao, dia tsy mila mitady fahafaham-po hoan'ny olona rehetra fa hoan'ny tenanao manokana, satria ny mahatafita ny olona anankiray dia ny fahafaham-po hoan'ny tenany ihany no tena hoe tadiaviny. Asy ireo rehetrarehetra voalazako teo ireo. Mahariana ambin'ny folo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro dia aloha anaraka tokana anankiray isika, dia aorian'izay toizana ao anatin'ny mozika iverenana foana izay lohahevitra antsika izay rehefa aorian'ireto mozika ireto.

0: Vaovao amin'ilay be ho antsika rehetra. Naiza misy anao, mila rary dia mahazo antoka 120 minuta na tondrobe zao miaraka amin'ny Orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana ianao, na mavo na mena na Orange ny tambazotra antsoinao. Mila rary fotsiny dia azahoanao antoka 120 minuta be zao, na antso atondromaka any amin'ny tambazotra rehetra. Manakery efatra amby roapolo ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao, dia mitovy amin'ny sarany miantso mankany amin'ny Orange ihany no miantso mankany amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny Orange amin'ny sarany mora daholo foana isika. Antsoy aingana ny 109 étoile 11 dia miresa aingana amin'izay akaiky anao, sarany tokana mankany amin'ny opératera rehetra. Aza tino ihany koa fa 500 ariary dia mahazo puce Orange. Maizanaiza toerana nividiananao azy, ary efa misy compte Orange Money miaraka aminy. Hitanao eny amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao, sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna.
1: Orange, eo anilanao.

Mozika narantsika teo iny a ayam tomorrow kuday anisany hoe manampy antsika ihany koa iny mozika iny a tao anatin'ny loha hevitra teo a izany hoe misy ny afatra moa izany tia ny mpanakanto roso tao anatin'iny mozika iny a dia faraparanana ny fandarana fantafa tanora satria dia tsy ataontsika lavabe ny fandarana iny a fa atao fofoy kely a dia mahazo ny tiana tongavana koa ny rehetrarehetra satria izany mihitsiny ao anatin'ny atao hoe fifampiresahana dia mianatra an'izay ihany koa ny tsirairay raha misy ny fifampiresahana dia ao anatin'ny fotoana foy moa izany ny tena mahatsara ny izay fifampiresahana izay any fa satria raha somary hoe lava dia tsy tafiditra ny sasany any fa lasa very ny tapany any dia somary atao fohifohy foana indrindraindrindra ho an'ny atao hoe fifampiresahana amina tanora ankehitriny moa izany dia tsy tokony atao hoe lavabe indrindraindrindra ray aman-dreny sy ny zanaka fa somary atao fohifohy any dia atao hoe azo tsara tafita tsara ihany koa ny afatra ao anatin'izay fotoana fohy izay fa raha voadisa lavabe indray any dia tsy hitanao hoe nakaiza ny lohany sy ny afarany teo a dia manampy foana moa izany ao anatin'ny torohevitra majinijinika sy ny tsara fantatra majinijinika ohatr'izay ihany koa eto amin'ny fanentanana ho amin'ny manaraka indray ny fandarana fantary fahatanora dia tondra loha hevitra hafa indray moa izany amin'izay fotoana izay a fa treto indray aloha izany dia tohizantsika ao anatin'ny mozika foana ny fiarahana ho an'ireo izay mandaritra mozika efa miezaka ihany koa mijeritra nyireo mozika izay angatahnareo dia alahatra iny foana ihany koa izay

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Manakery efatra amby roapolo ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao, de mitovy amin'ny sarany miantso makany amin'ny orange ihany, miantso makany amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny orange amin'ny sarany mora daholo fo antsika. Antso ny aingana ny 109 étoile 11, de miresa aingana amin'izay akaiky anao, sarany tokana makany amin'ny opératera rehetra. Aza dinio antsio fa 500 ariary de mahazo puce orange, na aiza na aiza toerana ividianana azy. Ary efa misy compte orange moni miaraka aminy. Hitanao eny amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao, sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna.
2: Orange, eo anilanao.
3: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina feno azy dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:30.

Mahery telo minitra ny amin'ny efatra ora tolakandro makasitraka hatrany ny amin'ny fanarahanao ny onjam-peo Sofia tsy mitsahatra fa eo foana ianao manaraka ny tia onjam-peo Sofia ity indrindra ihany koa ny fahita lavitra Sofia talata tolakandro hatreto indray aloha izany dia somary hoe anaraka mozika mihetsiketsika indray ntsika ka hatrany amin'ny dimy ora ariva any hoany izany eo anatin'ny adiny ray be izao ntsika dia ilomanotanteraka ao anatin'izay mozika mihetsika izay miandry ny tokasy ny filazana amin'ny dimy ora eo ihany koa ny fandaharana inona ny malaza aoriny inona malaza moa izany dia ao anatin'ny fandaharana manokana indray iarahana amin'ny biobelamada aoriny izay tsy adinintsika ihany koa rehefa talata tolakandro ohatra izao dia manaraka ny fandaharana rege vibration iny sika rehefa ny amin'ny dimy ora sy fefany holahatra avokoa izany rehetrarehetra izany fa dia anasana ny tsirairay tsy hiala tsy saraka fa hoe foana miaraka amin'ny onjam-peo Sofia ny tantarantsika ihany koa izay mandeha amin'ny tiherinandro ity tsy adino ihany koa ny mpanaraka azy tsara ihany koa mampafantatra fa efa nanaraka ny fizarana voalohany omaly alatsinainy fizarana faharoa indray amin'ny ity androany ity lohateniny izay tantarantsika mandritra ity herina andro ity arahana amin'ny vondrona fiaino ara izay fanalahidiny hoaviko izay ny tantara arainao eto amin'ny onjam-peo Sofia mandritra ity herinandro ity fizarana voalohany omaly fizarana voalohany faharoa indrainao amin'ny ity androany ity tsy adiny ihany ko ny mampafantatra ho an'ny be siny maro fa ny asabotsy amin'ny fitora sy sasany indray no manaraka azy rehetra ireo izany hoe ny fizarana voalohany hatramin'ny dimy dia arahina ny sabotsy amin'ny fitora sy sasany ny fizarana indray dia ny alatsinainy hatramin'ny zoma izany hoe ny fizarana voalohany hatramin'ny fahadimy ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny fitora sy sasany

0: pas kiffé. On continue. Avec First Prestige de Yas, c'est toujours la giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 octobre 2026 seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
1: Mitataja malagasy izay lalaovina hifotrina fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ajivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
2: Shop 103 Center en Passambaza ho anao izay karakara lanonana, mariage, fiançailles, anniversaire, baptême masimsis, manantona ho amin'ny Shop 103 Center en Passambaza, ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center en Passambazaha.
3: TV Sofia, Mizara Falina Wanao.
4: Mandy, Eva Chaburu Pundur, Ami Eva Chaburu Pundur.
3: Mizara Falina Wanao.
5: Innan Malaz. Innan Malaz.
6: Manolotra ny arapa tompoko lasy tompoko vavy, mankasitraka anao hatrany manaraka ny onjapeo Sofia. Ireto avy indray ny nan malaza anio talata fahenina ny volana oktobra taona 2020. Rara nambontana, nametraka fitoriana ny orinasa Gastro Pizza, nametraka fitoriana ny Gastro Pizza miaraka amin'ny fianakavian'ireo mpiasa. Mikasika ny Rara fitifirana ka nahafatsy nandratra mpiasa teny Namontana. Raisina ho toy ny fioarapefy ny tifitra nahazo ireo mpiasa tao amin'nyity toerana ity hoy ny mpisolo vavan'ireo ny aramboina. Ankoatra ilay namoiny ainy, misy ireo ny aramboina no mbola manaraka fitsaboana any amin'ny hôpitaly.
5: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
6: Fandraharahana mandray anjara amin'ny kongresy iraisam-pirenena ny GFEM mampiseho ny sehatry ny fandraharahan'ny vehivavy malagasy any Prague ny Groupement des Femmes Entrepreneurs de Madagascar na ny fikambanan'ny vehivavy mpandraharaha eto Madagascar. Solotena ahitana mpandraharaha efatra no misolotena ny Madagascar ao amin'nyity kongresy iraisam-pirenena fahatelo amby fitopolo any FCEM fikambanana iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy mpandraharaha izay tanterahana ny Prague, Repoblika ny Tseka manomboka ny fahefatra ka hatramin'ny fahasivy ny volana oktobra.
5: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
6: Paky telo eto Madagasikara manaraka fiofanana ireo mpitsara ao aminy. Tanterahana ho Antananarivo ny fahadimy ny volana oktobra hatramin'ny fahasivy ny volana oktobra taona 2020. Ny fiofanana mikasika ny lalàna anglo saxonne na communlaw ho an'ireo mpitsara eo anivon'ny paka Antananarivo, Mahajanga, Fianarantsoa sy ny eo anivon'ny Arai. Fiofanana karakarain'ny paka sy ny ENMG ary toanan'ny vondrona eoropeana amin'ny alalan'ny tetikasa Sekofin Afrika. Fanamafisana ny rafi-pitsarana sy fanatsarana ny fiaraha-miasa amin'ireo firenena any ivelany, indrindra ireo mpampiasa ny teny anglisy no tanjona amin'izao fiofanana izao ary koa anamafisana ny traikefa sy fahaiza-manao n'ireo mpitsara. Nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy ny mpitahiriny fitomboka sepanjakana, ministry ny fitsarana, Ramatoa Fanirisoa Herinaivo.
5: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
6: Ministerany asa vaventy, fiaraha-miasa amin'ny UNOPS, Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet sy ny PAC FC projet d'aménagement de corridor et de facilitation du commerce. Nandray ny solotenany UNOPS sy ny PAC FC ny ministry ny asa vaventy, Dr. Rafefimanana Samilason Richard. Nandritry ny fitsidihana natao anamafisana ny fiaraha-miasa sy iresahana ny fandrosoan'ny asa. Ny fantoka indrindra tamin'ny PAC FC izay vatsin'ny Banky Afrikana misahana ny fampandrosoana, vola mitentina 870 dolara, ny resaka izay mikasika ny fanamboarana sy fanarenana lalana sy fotodrafitrasa, fanamafisana ny lalana mba ahazaka ny fiovan'ny toetrandro, fampiasana teknolojia vaovao amin'ny fitantanana sy fikojakojana lalana, fanofanana sy fanatsarana ny fahaiza-manaon'ireo mpiasa ary ny fanohanana ireo orinasa eto an-toerana.
5: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
6: Sendikan'ny mpiasan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena nanao antso fanairana. Nanatanteraka hetsika fanairana ireo mpanabe sy mpiasa eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena nandritra ny fahatsiarovana ny fahaenimpolo taona ny andro maneran-tany ho an'ny mpanabe ny fahadimy ny volana oktobra teo. Voalaza ny antso fanairana fa mahatsiaro voelikilika izy ireo rehefa nahazo toerana ny mpitondra taorian'ny tolona izay natao hoy ny VMM na ny vondrin'ny mpanabe mijoro sy ireo sendika eo anivon' ity ministera ity. Mitaky ny fisotrahana ny indemnité de crée 5,000 sy iray hetsy ariary ho an'ny rehetra izy ireo fa tsy ho an'ny mpiasa sasany ihany izay tamin'ny karama tokony noraisina nanomboka ny volana aogostra. Hitaraina momba ny fanaovana recrutement koa izy ireo izay tsy mbola hita hatramin'izao ho an'ny mpampianatra FRAM sy ny ENS.
5: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
6: Fametrahana galona teo anivon'ny fitelaiavam-paritry ny filaminam-bahoaka notanterahana ny 5 volana oktobra taona 2020 ny lanonana fampiakarana galona ireo polisim-pirenena miasa eto anivon'ny fitelaiavam-paritry ny filaminam-bahoaka DRSP. Polisy 5,000 mianadano niakatra amin'ny grady inspecteur de police, agent de police, 5,000 kosa niakatra ho agent de police première échelon AP1. Tonga nanatrika sy nanome voninahitra ny lanonana ireo tomponandraikim-panjakana notarindra matoa lehibe ny fileovana Fianarantsoa, ny andriamatoa ben'ny tanàna, ny kômina Fianarantsoa renivohitra, ny talen'ny kabinetra ny lehiben'ny faritra Matsatrambony, ny avy eo anivon'ny FDS ary ireo manam-pahefana eto an-tanàna. Dia ireo avy ny nany malaza anio talata fahenina ny volana oktobra taona 2020. Mankasitraka fenonao nanaraka azy ireo hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa iandrasany teo amin'ny fanomanana indrindra ny fanangonana azy ireo. Ianjamba efa no nanolotra ny nany malaza dia manome fotoana ho anao ho amin'ny rapitso indray veloma toko.
5: Inona ny malaza?
4: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
7: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny Bibela Mata. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa sy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Bibela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arrêt bus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Bibela Mata. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Bibela Mata eo amin'ny arrêt bus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potatera miresaka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobel Amata. Nafantarantsika ny Biobel Amata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradika izay tena fantatsika hoe ny Biobel Amata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradika izay vokarin'ny Biobel Amata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar figue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika a na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biobel Amata. Nafantarantsika ny Biobel Amata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biobel Amata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny Biobel Amata ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo ara kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe protein vegetal. Akoatra izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny ianao izay crème manafotsy vatana izay. Akoatra izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny Biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mankidididy any amin'ny fivavinany a na ny izay hoe resaka fofona ratsiko dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady manery terikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny Biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho ahy ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny Biobelamada ary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny lahara taribe azahoana ny Biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any mankasitraka
3: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
4: Mandeha 4 amin'ny 4
3: mizara faliana ho anao.

0: Have a game.
1: Reggae Vibration. Reggae Vibration. Fandarana rano eto amin'ny 103 FM isaky ny atalata. Reggae

0: Das Records.
1: Reggae Vibration. Reggae Vibration. Fandarana ranao eto amin'ny 103 FM isaky ny atalata. Reggae Vibration.
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
4: Fiofananao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série,
3: azahoanao diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy fizaranasa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. Ny ISSFP eo Anjoma akaiky ny banque centrale. Misy ihany koa laharana 03415 570 62, 03415 570 62, na
4: 03826 123 87, 03826 123 87.
5: Efa niandrela ianao? Mivelona ny hafanana. La Liga. Vomeli. Liga. Seria. Ary ny Bundesliga. Apetra amin'ny Bet261 ivinavinanao amin'ny www.bet261.ng na ihany koa ny amin'ny point de vente manerana ny nosy. Bet261 mampandresetrany.
6: Fana mafisana ny hery fiarovandreo zaza malagasy manoloana ny tsangankotrotro sy lefakozatra mbola misy eto amintsika. Ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miombona antokaminy dia anatanteraka hetsika fanaovam-baksiny fahobe maimaimpoana manerana ny nosy. Ahitana vaksiny miaro amin'ny kotrotro ho an'ny zaza 6 volana ka hatramin'ny 5 taona, vaksiny miaro amin'ny lefakozatra ho an'ny zaza voateraka ka hatramin'ny 5 taona, ary fanomezana vitamina A ho an'ny zaza 6 volana ka hatramin'ny 5 taona izay mbola tsy nisitraka izany tao anatin'ny 6 volana. Izany dia ho tanterahina ny 5, 7, 8 ary 6 oktobra 2022. Andao ifanome tanana hamongotra tanteraka ny aretina kotrotro sy lefakozatra eto Madagasikara. Voay varavarana ireo mpiasa amin'ny fahasalamana voahofana anao vaksiny ny zanatsika ary manatona ireo toerana voatokana ho an'izany. Ankohonana vita vaksiny, ankohonana salama.
7: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radri izay nafantarana amin'ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuve de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada. Contact 03415 816 04.
5: Ville, eux tous les temps
8: sans.
5: Miss promo flash sa carade ne ont total énergie en zau. Ça t'a zau na luka mal.
8: Ville, dans un canard.
5: Tunga venez me station service total énergie que kinao. Afin on sait que le tout le mien avec sa carade. C'est un métier que tout le monde non.
9: Manatou nan tuera pivaluta. Amatara non tout.
10: Watsika rehetra manana ny maripahaizana bakalorea ny faculté EGSS économie gestion et sciences sociales de développement eto amin'ny université ny Fianarantsoa dia mandeha mpianatra taona voalohany ho andrehitra sampam-piofanana manaraka reto: économie gestion, marketing et commerce international, sciences sociales de développement, travail social et administration sanitaire. Ensuite, ça va pas aisé. Nan test de niveau. De autant terrain, nan faire ombre pour s'il fait l'ombre pour le vlon octobre. Am se tuer en akekeno indins. Am le tuer en la manara crête. Am boost. Am tananarif. Am tsuni. Tienarantsu. Yussi. Manakar. Bourdav. Thomasin. Matan. Tuliari. Fisoatana narana dia fananomboka tamin'ny 17 volana Aogositra ary farana ny 20 volana Oktobra 2020 ho an'izay mila fanazavana fanampiny. Antsoy avetany 034-66-607-91 na tsidin'ny tsun page Facebook Faculté EGSS MCI Université de Fianarantsoa Officielle na manantona amin'ny fantany ny Université Andrainjato Fianarantsoa EGSS Excellence Union Progrès. Progrès.
0: Nous étions fous,
11: Miss Aigle,
12: Miss Dauphin,
13: Miss Dino,
14: t'es Miss Hippo,
15: Chimaroa.
16: Ouais, ça te mis point quoi, m'fous.
17: Avec un avant, qui l'a la vanne penaran?
18: T'es au un point,
19: t'es 10 ans,
20: 10 points.
21: T'as un angle à fous, t'es dans la la.
22: 4-4 up, allez à ça, t'es pas mal.
23: Mais regarde, tu vas voir au PDP.
24: Isanandro, misafidy kobaina flash izahay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho an'ny zanakay. Mora karakaraina asiana ranomboatraka fotsiny dia vonona. Andao isakafo!
25: Wow! Tsy vaovao ve zanakone?
24: Andrava aloha dia lazaiko aminao avy eo.
25: Kobaina flash banana!
24: Vaovao be! Andao hihinana kobaina flash banana. Tsara be ny tsirony sady misy vitamina 50 sy sira mineraly. Kobaina flash banana, vetivety dia miamy. Fonosana 5 amin'ny 13 programa amin'ny vidiny 700 ariary fotsiny.

Radio Sofia Front FM amin'ny andora 6 minitra izao eto Madagasikara. Ariva ny talata fahenina ny volana oktobra mamerina ny araba izay fanatolotry ny namana rehetra ny fandimby teto tompoko vavitompola manasantsika naraka ny toy ny fandarana indray. Anamarika ny fiarahana amin'ity takariva ity manavatonga ny any amin'ny folo ora alina ho resarantsika eto a ny tantara fizarana faharoan'ny tantara fanalahidiny ho avoko ny fianarana izay moa ny toyiny fizarana faharoa androany eo anatin'ity tantara ity tsy adinona koa fa mivalo ora alina ny vavaon'ny radio sofiano rahantsika amin'ny fitoraka hatramin'ny fitora sasany tapany voalohany ho an'ny fandarana vazo miandry vavao. Mamarana ny fiarahantsika oriana ny vavao amin'ny valora sasany ny centre nostalgie rahantsika eto ny mazatra isaky ny talata alina eto amin'ny 300 MHz ny radio sofiana.

Museo, Ravitan la, Rau Rau.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Vomblay be what's getting ta? Ulay zanay za misy anao. Mila rare de maso 120 minutes na tondro peso miaraka amin'ny orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana anao. Na mavo na mena na orange ny tambazotra tsinao. Mila rare fotsiny de azahoanao 120 minutes peso. Na antso atondro maka ny tambazotra rehetra. Manakely efatra amby roapolo ora tena marina. Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao. De mitovy amin'ny sarany miantso makany amin'ny orange any miantso makany amin'ireo tambazotra avy. Ampifandraisin'ny orange amin'ny sarany mora daholo fontsika. Antsoniaingy na ny 109 étoile la 11 de miresa angina amin'izay akaiky anao. Sarany tokana makany amin'ny opératera rehetra. Aza tinyo antsofa 500 ariary de mahazo puce orange. Na iza naiza toerana ividianana azy. Ary efa misy compte orange monnaie miaraka aminy. Hitanao any amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao. Sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna.
2: Orange eo anilanao.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant. C'est maintenant.
4: Yeah, I recorded this song in the wrong key. So I think I've got it in the right one now. One, two, three, four.

0: 103 FM.
1: I got dreams, dreams to remember you.

0: Gravity narantsika tamin'ny John Mayer izay fazo izay hitsenanany ro retardateur moa ireo vozao vao tafaraka indray amin'izao arivariva izao makasitraka fianantsika rehetra ary potsatroka ho antsika rehetra izay mpanaraka ny fiarahana rehefa mpanaraka ny radio sofia rehefa ariva jao tsy mafo ny fiarahana dia makasitraka antsika rehetra ny mbola manatsantsika anaraka hatramin'ny farany izay homaninay homanin'ny ekipa miasa amin'ny alina hoanty talata enina oktobra ty.
1: Sans pas effet.

0: amin'ny fitour eto amin'ny Sofia Radio.
1: Jovena Sofiana Tsaramanjoso manome lerazo amin'ny fitour ariva.
2: Efa ely anao mpianana tuk-tuk atulerik ho anao? Mividiana atulerik ianao sady zéro dépôt zany miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ao amin'ny Cosmos. Ye! Mividiana atulerik sady zéro dépôt zany tonga ava malaky ary e! Vidioanio ny atulerikinao ary aloha avy tsikelikely mandritra ny telopolo volana miaraka amin'ny crédit mirindra ao amin'ny Cosmos irery any. Atulerik zéro dépôt avec la facilité de paiement mirindra uniquement chez Cosmos, voire conditions en magasin. Atulerik, grandir avec passion.
3: Vavo, menaraka amin'ny tolotra mitsinjo ny asa, hitombo avy ro eny afalianao hatramin'ny 13 oktobra. Ah, alors tu vas avoir 15 gigabits zone bonus azonao, rehefa mividy smartphone ZTE A76 5G, bonus 15 giga isafenao elabe sady 40,000 ariary monja ny petrabola voalohany no afaka lotsy kelikely mandritra ny enina na 20 volana. Isika nge ho mifampitsinjo foana miaraka amin'ny mitsinjo e, tonga ava aingana eny amin'ny asa store.
4: Hoanareo tantsasa mpisehatra amin'ny fambolena, mitady fitaovam-pamokarana azo antoka sy manamora ny asanareo, safidio ny marika
5: OTP France. Pulvérisateur OTP France, motoculteur et les accessoires OTP France, décortiqueuse OTP France.
4: Fitaovana mafy sady azo antoka natao hanampianao amin'ny asan-davanandro. OTP France, votre marque de référence. Amidy ao amin'ny Cosmos andrefana Mbojanahary, mpanjinjara ofisialy Uditec.
0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
6: Mandy, Eva Chabropoulou, Ramy Eva Chabropoulou.
0: Mizara falina wanao.
7: Faz mi antro vau, arainao eto amin'ny FM 103.
8: Alouan fampalalamba vau amin'ny valo ra alina, nyalatsinay ny hatramin'ny zoma.

0: tsisy to azy tsisy na vitany efa vitany ary felany te kôzy fa mbola ny andro akazy hoe tsisy to azy tsisy na sany ady na samatina anao sorona ny ainao anylahy ohatra azy
1: sy naloka tena izy de loatra
2: fazy ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
3: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Vomblay be what's getting ta? Naiza naiza misy anao? Mila rem de masoandro 120 minuta na atondro be zao miaraka amin'ny Orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana anao. Na mavo na mena na Orange ny tambazotratsinao. Mila rem fotsiny de azahoana 120 minuta be zao. Na antso atondro makany amin'ny tambazotra rehetra. Manakely efatra amby roapolo ora, tena marina. Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao de mitovy amin'ny sarany miantso makany amin'ny Orange ihany no miantso makany amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny Orange amin'ny sarany mora daholo fontsika. Antsoniaingy na ny 109 étoile 11 de miresa angina amin'izay akaiky anao sarany tokana makany amin'ny opératera rehetra. Aza tinyo antsio fa 500 ariary de mahazo puce Orange. Maiza naiza toerana ividianana azy ary efa misy compte Orange Money miaraka aminy. Hitanao any amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna.
4: Orange, eo anilanao.
5: Hanamboatra fitomboka na kasevy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandraharaha orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampina antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
6: Fotoagna sahoany magnana ny hoavinao anoranao tahiry ao amin'ny première agence de microfinance de fidioeriny tahiry mifagnaraka amin'ny filanao isitrahanao ny sanabola ambony indrindra. Ao ny kaonty tahirinaka natao ho anao te hampandroso ny seapiarianao epargne avenir enfant education ho fanomagnana teny sao ny hoaviny sanakao ary ny retraite plus ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronono. Sotra ny fikarakarana ny taratasy ady misoka seho noho eo ny kaontinao. Tolosa natao ho an'ny olo sotra mpandraharaha mpiasa tegna na mpiasa amin'ny orinasa ho fanomagnana ny hoavy mamira sa sy milamina. Magnatonga teny sao ny masofony mpamfa adresy anjomahapita ny retaksi Marimo Somatel.
7: Pamfa, vaaolana kaiko ho an'ny tetika asanao.
8: Tantage et au milieu Radio Sofia.
9: Ma fal ny vondrona fianoary manolotra anao tantarana mpitondraina ny lohateny hoe
10: fanalahidy no avoko ny fianarana
9: asa soratra ka toto mitarika
10: ireo nany miaina ny tantara
9: Apolini
10: Tikena Ravonjy ny aina Sabrina
9: Andreas,
11: Rontsinaina Rasolondraibe,
10: Rado Randri
9: ary Nirina.
12: Nandray fosiny kirakira lafiny teknika, Trankara.
13: Andro faharoa. Ny Trankara dia sehatra iray hivondronan'ireo zava-kanto isan-karazany. Anisan'izany mozika, literatiora toy ny tononkalo, slam sy ireo zava-kanto maro samihafa. Ao batera vola fianaran-tsoa ahitanao azy eo ampitan'ny pompy. Ireto avy ireo fianarana azonao ianaranao.
14: Fampianarana piano sy gitara. Toy ny
15: akustika,
14: gitara solo,
16: fampianarana mihira
17: ary koa manamboatra instrumental.
14: Mandray olona na vaonomboka nianatra mihitsy izahay na efa mavofe fa mbola tiana mafy.
18: Misokatra ho any rehetra ny tranokara amin'ny fambolavolana ara-javakanto. Raha mila fanazavana fanampina ianao dia antsoy ny laharana 034 32 847 75 034 32 847 75.
19: Tranokara, antoky ny fahombiazana.
11: Milamina be kosa aloha ty asa mabe ny tanàna ity e. Tsy dia miasa firy nefa ny vola miditra ihany amin'ny sisina. Zaho tsy dia nianatra loatra na BPC aza izany tsy ananako fa niponina ty ity vao tampitampiko tamin'ny vary ray madiko sy siraray tanana e ary menaka telo sotro. Monsieur Benja ne miketrika e. Ataoko foana izay fomba rehetra ahalany mairaha izay arena azo amidy ety an-tanàna alefako amin'ny daholo rehefa tsy hananany tompon'ny taratasy na anany ihany ny taratasy fa hitondraky taratasy sandroka dia milaminy e. Ndra azo jerena ny boky iray misy ny fananany vahoaka ity andiny ianany plan iza koa ary izany mandondona izany. Ay ve ka i monsieur Raleve mahandrosy ianao e.
15: Salama tompoko.
11: Salama. Tsy mandray tanana fa samamindra retina ty amiko ianao ka. Ny olona malota lamba toy izao mantsy dia ahitana karazana retina mifindra.
15: Aza dia manao toy izany re tompoko.
11: Ento ny resako ao fa maika aho e. Eo mpitsanganana ihany a. Tsy azonao hipetrarana ny seza tsy ho dia mamindra pongo ato ianao.
15: Ny entin'ny mpiasan'ny kômina ty amin'ny kômina ny trakana midinay fa tsy nanara-dalàna hono izay. So mba afaka omena ho ary tompoko fa zahay tsy sakafo raha tsy lafo iny. So tsy sakafo mantsy ny ankizy.
11: Ngambo rehefa eo mandovalika dia hoe homeko ny entanao. Andraso avadikako ny boky dia ho jerekely ny sazy mifanaraka amin'izany. Tsy dia lafo izy ity monsieur Aleva. Raha hialina ary ary fotsiny no alaonareo dia milamina e.
15: Ka nany tombony tokony ho azo tamin'iny ary tsy ahatratran'izany ray alina rehary izany ny tompoko e. Mba dimanjatsy ariva rary ny lafiko tamin'iny dia ty re mba raisy tompoko.
11: Tsy maninona aloha fa raisiko ny dimanjatsy arivanao. Fa ny ambiny kosa tsy maintsy entinao izay vao afaka mamoaka ny entanao a. Mazava.
15: Eny ary tompoko, mankasitraka indrindra.

0: Tehina tsy tafaverina tany an-dakilina tsony zaly. Sao lanza tonga de nijanona tany an-tsena. Iny ka iray asina fa aleo mody miaraka amin'le rita. Asina, andrasy molo ty a?
1: Fa maninona le tsy lano no tsy nianatra teo a?
0: Asa miasa aloha amin'izany alary asina fa zao fotsiny a.
1: Hoe ahoana izay?
0: Tandremy lasa hitatasika any ambovo any a. Hoe tsy ny bosy a teo? Raha zany misy de ho hita lilahy eo.
1: Tsy mety kosa zany ry tiavina.
0: Za lesy ny zoky de zay tiako ny tsy maintsy araha lilahy.
1: Ndao ndray aryko.
0: Ie, fa zaho ahy e, avady kely aloha ny resaka mba hafantatra lahy hoe anizy ho trano vaventery io.
1: Any misy nary letsy io a, lay mpambolo mangahazo iny.
0: Very lahary zandry a, any de ny tanàna lesy io a.
1: Ataovy matotra kosa e.
0: Eny lesy a, izaho rehefa miketrika e, tsy mila mandany andro amin'ny resaka fianarana fa tonga de mahitahita e.
1: Ah kosa e, ny mpitondra zany mihitsy ary ny tena tokony olona tena mianatra e. Satria raha mianatra izy de mahavoafehy ny lalàna sy tsy manambaka olona toy izao.
0: Nareo rehetra zany le tsy mahay manara raopahefana mihitsy a. Zany daholo ny fikafika ampiasaina amin'izao e, zay afenofenon'ny paosy no ataoko.
1: Tsy mety zany ry zoky a.
0: Ka na mety na tsy mety de zao ny zavatra misyko. Ny akamaroan'ny fananana ety amintsika ty de tapitra nalay mingamer io avokoa.
1: Marina izay e. Nda ho aingana ity fa mandeha miadana mantsika io e.

0: Le aza, tena mbola tsy sakafo mitokona ato zany le. Fa ahoana ary?
1: Tonga soraka izy a.
0: Fa ahoana kosa fa tapera maina be tsy sakafo mitokona zao e? Halako zao a.
1: Io tatanao ana safa azy hoe inona ny antony e?
2: Grave be letsy a. Nitazominga mairany traka tsika saika namitiko tamin'ny maraina iny.
0: De ahoana ny toy?
2: De tsy nomely lesy a. Na de efa nandohalika teo anoloany teo aza.
0: Zany very dada. Iny maira antsika iny de fary ny anambaka olona foana.
1: Zao ny mba fananarana ataoko aminareo rakizy a. Mianara tsara e. Ary tandremy manambakambaka olo zany fa tsy mety io a. Mihinana alahelon'olona sady zava-drehetra ny misy farany avokoa e.
2: Zany ery mama efa mianatra tsara fa i.
1: Fa izy toteteny zavatra zany ianao.
2: Aoka zao fa tsy maninona ka.
1: Ay ve, ndana ary tiavina mba hitosay vary raika poka sy vola dimanjato amin'ny tsiteza atao sakafo atoandro a.
0: Za tsy mavita ka, aleo za toritory kely mihitsy aloha.
1: Fombanao manomboka oviana moa zany mamalivaly zany e.
0: Manomboka an'io e.
1: Ka tena tsisy hohanina mihitsy anie aho e.
2: Avelao izy reniny rehefa tsy mety. Ndana le tsy riasina, rariva hoe omena.

0: Oriasina?
1: Ahoana izay tompoko?
0: Fa maninona aho hitiavana zokinao no tsy hitako manao angle amiko mihitsy e?
1: Tsy izy rerany e.
0: Fa iza sy iza indray e?
1: Zareo Solange.
0: Zany ve? Dia makaiza hono ireo rehefa mingitrika tsy mianatra ireny e?
1: Izay aloha tsy haiko. Rehefa tonga ny amin'ny sivy dia tonga eo indray ry zareo manatrika koro manaraka.
0: Tena mila mandray fepetra mihitsy sika manoloana an'izao zava-misy izao a. Aloha soroana dia n'izao aloha izany zavatra izany e. Izany ry Asina. Soma tsy hifampitatarika amin'ny zavatra atsy ireny ankizy ireny.
1: Tena marina mihitsy izay madama. Izay mihitsy no andeha atao.
0: Ie, andao amin'izay hiditra fa efa lera izao e. Dia mba alao eny amin'ny birao amin'izay ny lakile fa adiniko azafady a.
1: Eny madama.
2: Natolotry ny vondrona.

0: groupe manao inona ihany koa?
1: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorinety Fianarantsoa.
2: Mitanjinay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
3: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
4: Milalao tantara,
5: tantara ny jehatra
6: ary somy tantara ny fiainoara.
3: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 03879 999 36 na ihany koa
7: 034 32 847 75.
3: Kanto foana ny tontolonao,
8: miaraka amin'ny fiainoara e.
9: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.
10: Fazy ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
11: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: faz mi antro vou, arei nou eto mne FM 103.
1: Alouan fan palalamba ou vou amni valou ra alna, nye latine nye tchamjuma.
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Maifa na shoot, fidiran piana sa, manuhana nawa naya. Manomboka ny 3 aogositra ka hatramin'ny 3 novambra 2022, mindrama folo amin'ny prety Madagasikara banque populaire. Hararao te shanapola mampitola kaka. Tisha, mandraisa koa zara amin'ny tombola fa mety hapody aminao hatramin'ny 2 tapitra sariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianatra. Jereo amin'ireo mashifo prety Madagasikara banque populaire ary moa ny fepetra aby. Maifamaifa na soa fa ho fidiran'ny mpianatra. Manohana anao anay a.
4: Vovomblay be ho antsika rehetra. Naiza misy anao? Mila rery dia mahazo antsika 120 minuta na atondro be zao miaraka amin'ny Orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana ianao. Na mavo na mena na Orange ny tambazotra antsoinao. Mila rery fotsiny dia azahoanao antsika 120 minuta be zao. Na antso atondro mankany amin'ny tambazotra rehetra. Manakely efatra amby roapolo ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao, dia mitovy amin'ny sarany miantso mankany amin'ny Orange ihany no miantso mankany amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny Orange amin'ny sarany mora daholo fontsika. Antsony angana ny 109 étoile 11, dia miresa angana amin'izay akaiky anao, sarany tokana mankany amin'ny opératera rehetra. Aza dinio antsio fa 500 ariary dia mahazo puce Orange, n'aiza n'aiza toerana ividiananao azy, ary efa misy compte Orange Money miaraka aminy. Hitanao any amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao, sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha araky ny tanàna.
5: Orange, eo anilanao.
6: Eo tonga dia mijanona.
7: Fa misinona.
6: Misy promo flash isan-karazana eo amin'ny Total Energy amin'izao sady azahoana loka maro.
7: Any ve? Ndao aingamary.
6: Tonga avy any amin'ireo station service Total Energy akaiky anao ahafahanao misitraka ireo tolotra miavaka isan-karazana.
2: Amin'ny valora eto amin'ny Sofia Radio.
6: Eo tonga dia mijanona.
7: Fa misinona.
6: Misy promo flash isan-karazana eo amin'ny Total Energy amin'izao sady azahoana loka maro.
7: Any ve? Ndao aingamary.
6: Tonga avy any amin'ireo station service Total Energy akaiky anao ahafahanao misitraka ireo tolotra miavaka isan-karazana izay hanome tsika ny tontolo andrinao.
8: Manatona ny toeram-pivarotana hamantarana ny tolotra.

0: Manachanara batung klasitung favi tunga suenau adonat niftona ni fampala lambovao ni radio televisiona Sofia ni ani utalata fa enina volana oktobra taona 2020 ambroarivo anarana ont ni zanapandarana manaitra ny tompona andraikitra ni vavao malaza ny velany ary ni fampafantarana ny vinan'ny mety toetry ny andro rampitso ka manasanao mpanajana anaraka izany atramin'ny farany makasika hany fitantanandra ara-panjakana no entintsika isantarana ny fampala lambovao anio ni songadina tamin'ny fivoriana isambolany STD ny fampitam-baovaontsika manaraka eto izay tanteriny Georgette Razafindramaka.
1: Ny zara telo ny fizotra ny fivoriana isambolany STD Service Technique Déconcentré voalohany tatitra ny asa vitan'ny mpikambana amin'ny gouvernement tari ny prime ministra Mamitina Rajaonarison tao anatin'ny enimbolana na voatendry azy ary nampitay ny lehiben'ny fileovan'ny fianarantsoa ary lalainy Irma Juliandre. Faharoa fampitam-baovao teo anivo ny ratsa mangaika ny vaomiera maleo tena misahana ny fifidianana amin'ny fisoratana anarana fahavaozina tanteraka ny lisitra nanomboka ny 28 jolay hatramin'ny 24 novambra 2020 sy 2020 ny fanatanterahana mbola vitsy hatramin'izao ny mpifidy voarakitra amin'ny lisitra. Miezaka izy ireo manantona ny fokontany mitety tokantrano eny ambompionana ary mitety birao ka ho an'ny distrika ny fianarantsoa amin'n'ity herinandro ity ny fitetezana ireo birao. Ilaina araka izany ny manana ny karapanondrom-pirenena. Nanaraka avy eo ny fampitam-baovao ny fitaliavam-paritra manana solotena amin'ny fiantrena ny conclave amin'ny politika mpanjakana momba ny fanatanjahantena ny fitaliavam-paritra ny tanora sy ny fanatanjahantena. Ankoatr'izay hanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zatovovavy ary ho tontosaina eny amin'ny CEG Ambatovory ny 20 oktobra. Fahandray ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena amin'ny firotsahana an-tsitrapo ny fitaliavam-paritry ny serasera sy ny kolontsaina ny 20 sy 24 oktobra ary ny fitaliavam-paritry ny mponina sy ny firaisan-kina ny tatitra ny adisisika nataon'ny zokiolona momba ny zo sy tombontsoa tokony hisitrahana izy ireo narahan'ny fisaorana tamin'ny nahavitana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zokiolona ary fahatelo farany ny fampatsahivana sy fanentanana ny fampiasam-bolam-panjakana nataon'ny CRGP Club Regional de la Gestion Publique eo amin'ny 15% ihany ny fampiasam-bola hatramin'izao na ny taux d'exécution budgétaire kanefa hikatona amin'ny fiandohany ny volana novambra izay fampiasam-bola mpanjakana izay.
0: Makasika ny asa varotra mirindra no anoizantsika ny fampalalam-baovao anio. Nanaraka fampianarana mamaky teny sy manoratra ireo mpisitraka ny fandaharan'asa asa avotra mirindra ary isany manana tambony eo amin'ny fahombiazana ny eto Ankarinarivo maniry soa Andrasamby no hitaritra ny vaovao.
2: Ho an'ny eto amin'ny fokontany Amboy Firarintsoa kominina Ankarinarivo maniry soa distrika isandra de misy araky 20 ireo mpisitraka no manaraka fianarana mamaky teny sy manoratra ary mikajy ary feno 100% ireo mpianatra nahavita ny dingana voalohany. Mianatra 20 ora isan-kerinandro izy ireo izay nampifanarahana amin'ny fotoana tsy hanaovan'ny asa ao anatin'ny fandaranasa asa avotra mirindra de ny alarobia ny sabotsy ary ny alahady.
3: Voaresaka agnatin'ny adiny telo le hoe taranjanay anakidimy dinidinika fanentanana voalohany afaran'izay vakiteny afaran'ny vakiteny ny soratra afaran'ny soratra ny kazy afaran'ny kazy ny frantsay izay no fandaharam-potoananay atao amin'ny fampianarana mamaky teny sy manoratra ary ny kazy.
2: Saika eroponiny atao manodidina no manaraka fianarana izay misy manao adiny ray sasany na adiny roa vo tonga eto amin'ny fitoeram-pianarana. Isan'ireo Razafindrao Pierrette mipetraka ao Amboy Firarintsoa kominina ambanivohitra Ankarinarivo maniry soa izay tena tsy nahay namaky teny sy nanoratra mihitsy teo loha fa efa nisy fivoarana be ankehitriny.
4: Fa mizaho iasy nanomboka amin'ny anasa amin'ny alfaato de mba fa haiko manoratsa ny agnarako a sady magnara-maso ny zanako ohatra hoe manao kazy de mba mahay a manao fampitomboana de mba mahay a magnara-maso amin'ny vola mitokantragno mba haiko ny magnavaka hoe zao nikioto hoe zao ny miainga de zao ny mihitsa.
5: Tsy maminitra ve zany hoe efa olon-dehibe nefa miverina mianatra?
4: Samaigna za satria te hahay.
2: Mianatra araky misy folovolana ny olon-dehibe mianatra mamaky teny sy manoratra ary mikajy atao anatin'ny fandaranasa asa avotra mirindra fa efa afaka miatrika fanadinany CPE araky ny fanazavany ny mpampianatra teto.
0: Tontolo ny fahasalamana kosa indray ho tanterina amintsika manaraka eto ny vokatry ny fitiliana ny valanaretina hanendra Rajako tamin'ny herinandro lasa teo izay arana amin'ny kopsa nasional arovetrany ary.
6: Miaramantsika rehetra tompoko toy izao ny atontanesa mikasika fivavahatra anganahimpaksa eto amin'ny firenentsika. Tamin'iny herinandro lasa teo iny dia nahitana trangahina 250 ary tranga voamarina 250. Ny olona sitrana tamin'iny herinandro iny dia 10 ary tsy nisy aignana fohy tamin'iny herinandro lasa iny. Ny fitambaran'ny tranga rehetra zany dia 27,500. Ny fitambaran'ny tranga voamarina dia 33,700. Ny fitambaran'ny olona sitrana 25,100. Ary ny fitambaran'ny aignana fohy dia nijanona 30. Ireo distrika zany izay nahitana tranga maro indra tamin'ny herinandro lasa iny dia Taolagnaro, Toamasina voalohany, Tananarivo renivohitra, Fenarivo Est, dia eo ihany koa Antsoaisy, Toliary faro. Raha ny zavatra misy moa zany dia mbola misy eto amintsika foana ny inboxa mbola nifehifizanana fiarahamonintsika any izy nyzavatra tamin'ny herinandro dia niakatra kely ny isan'ny tranga hita mihoatra tamin'ny herinandro teo aloha dia manentina antsika rehetra zany mbola hitandrina foana manamafy ny fiarovan-tena ary ina koa manentina antsika koa raha vao misy soritra retina fafa dia hiazakazaka amonjy ny toeram-pitsaboana voatarana hoe impoxusa dia hitsaozavatra afa ary afahana mahazo fitsaboana araka ny tokony izy ary mafahantsika ihany koa maka ny fipetra rehetra mba tsy paritahany ity valandretiny itya mafimafy kokoa.
0: Fa ho tanterin'ny Georgette raha zavatra manga amintsika manaraka eto kosa ny feon-gazety lakroan'i Madagasikara volana oktobra laharana 5/26/7. Araovetrany ary.
1: Lakroan'i Madagasikara gazetin'ny fifondronam-benin'ny EV laharana 5/26/7 ho an'ny volana oktobra. Lohateny eo amin'ny pejy voalohany, fampianarana manorina ny hoavy manoloana ny fiovana samihafa sy ny fihazakazaka izany fiovana izany dia maro ny firenena sy ny fanjakana efa mitsinjo ny 50 taona sy ny 100 taona hoavy. Fanadiadiana any amin'ny pejy fahatelo. Pejy faharoa, ny fandalinana ny teny fiainana, ny sorona anazavan'ny mpanoratra, ny sorona taloha sy ny soron'i Kristy. Matonda atsoratra amin'ny pejy fahatelo, manao ahoana dia ahoana, dingana voalohany amin'ny fanavaozana sy fanarenana ny fampidiankaja sy famerenana ny hasina mahamalagasy, atsapan'ny malagasy fa olombelona manana ny maha izy azy izy. Fanadiadiana toekarena amin'ny pejy fahaefatra, Tribune d'Expert, Industrialisation basée sur le secteur agricole à Madagascar. Pejy fahavalo, andeha ho fantarina, iresahana politika sy sosialy, Madagasikara mangetaheta fanavaozana, heritaona lasa izay, singa sasany mampana ny fandriam-pahalemana, tsy voafe, jiro sy rano mbola tsy milamina, kolokolo raiky tapisa ny tontolo ny tantsa. Tontolo andavanandro amin'ny pejy fahafolo, anadiadiana ekolojia, manoloana ny tranga El Nino mila miomana isika. Ny tranga ara-toetrandro fantatry ny olona eran-tany amin'ny anarana hoe El Nino dia avy amin'ny fanadiadiana nataon'ireo mpanjono tamin'ny morotsiraka pasifika. Pejy fahaefatra ambin'ny folo, fanabiazana tsy mialon-jafy, iresahana sosialy mitaky fandiniana matotra ny fanovana ny fandahara-pibeazana. Ary ny samihafa mamarana azy ao amin'ny pejy fahaenina-mbifolo, visite du pape en France, Léon XIV, les moments forts d'un voyage inoubliable. Hatreo ny famitinana ny gazety La Croix ny Madagasikara amin'ny iray volana indray.
0: Avelantsika eo iny fa eo amin'ny tontolo ny fandriam-pahalemana kosa indray nanome ny vokatra azo tamin'ny hetsika mahomby ny fitaliavam-paritry ny filaminam-bahoaka eto Matsatrambony ao anatin'ny pejiny izay fitanterina amintsika manaraka eto. Andrasamy.
2: toy izao ny vokatra azo nandritra ny faraparan'ny volana septambra enina amby roapolo sy roa arivo. Akazo be, lehilahy iray nitantsokosoko tao an-tranon'olona ary nangalatra akoho amam-borona ny roapolo septambra tokony tamin'ny roa ora maraina, voasambotry ny polisy ary mbola tratra teny aminy ny akoho nangalarany. Efa imbetsaka no nisiana halatra toy izao tao amin'ny tokantrano. Namontana, vehivavy iray no voasambotra no niresaka vakitrano izay niseho ny 15 septambra enina amby roapolo sy roa arivo. Rehefa nataony fikaroana dia tratra ny roapolo septambra ity ramatoa ity ary mbola tratra tany aminy ireo vilany miisa roa nangalariny. Tsenonyroa, lehilahy iray no tratra teo ampifoana rongony tao ambadiky ny depo ny jiramany 15 septambra enina amby roapolo sy roa arivo tokony tamin'ny folo ralina. Mbola nahitana fonosana rongony ihany koa tany aminy rehefa nosavainy. Tanambozoara, lehilahy iray mpangalatra finday no voasambotra ny 15 septambra enina amby roapolo sy roa arivo nandritry ny fizavana ny trano fonenany dia mbola nahitana kitapo iray fampiasa rehefa manao asa ratsy tany aminy. Antarandolo, mpandroba cash point iray no voasambotra ny 15 septambra enina amby roapolo sy roa arivo tokony tamin'ny raika ambin'ny folo ora alina. Mbola tratra teny aminy ny tapaka vy nampiasainy nandritra izany. Ankazondrandro, naharay antso avy amin'ny olona tsara sitrapony polisy momba fisian'ny olona iray efa fantatra tamin'ny resaka fanendahana sy sito mahery ny 13 septambra teo tokony tamin'ny 5 ora sasany alina. Nanao ny fisamborana avy hatrany ny polisy pirenena. Antsorokavo, moto iray hitan'ny polisy pirenena tamin'ny fanaovana fisafoana ny 13 septambra enina amby roapolo sy roa arivo tokony tamin'ny 5 ora sasany alina. Fantatra fa nisy nangalatra izy io ary efa naverina amin'ny tompony rehefa nanaovana fanamarinana. Efa vita famotorana tao amin'ny biraon'ny polisy avokoa ireo olona voasambotra ireo ary efa natolotra ny fampanoavana ka voatazona any am-ponja avokoa.
0: Alohan'ny hidirana amin'ny vaovao iraisam-pirenena ny zanam-pandarana manaitra ny tompona andraikitra, antso izay nataony AC izay mbola tsy nahazo ny tombon-karamany arovy hatrany ary.
2: Ny manaitra ny tompona andraikitra voaray andrano dia fitarainana avy amin'ireo agent communautaire nampitaina hoentina eto amin'ny manaitra ny tompona andraikitra. Antso momba ny vola ny agent communautaire. Isan'ny antoky ny fanatanterahan'ny hetsika fanaovana vaksiny tanterahana ankehitriny ny agent communautaire. Mbola misy amin'izy ireo ny mbola tsy naharahiny vola tambin-karamany volana jona enina amby roapolo sy roa arivo nefa dia solom-paladino anarany fa tsy karama fa mbola tsy azo treto ka manao antso ireo tompoko fa tsy manana fahefana anao grevy fa miasa hatrany na dia tsy mahazo vola aza. Larana fandefasana SMS eto manaitra ny tompony andraikitra 034 10 565 63, 034 81 268 00.
1: Taoriany ny fifidianana solombavam-bahoaka etiopiana mbola voatazona ny prime ministra Abiy Ahmed ary nanao fianianana ny 5 oktobra 2020 sy roa arivo saingy misetra olana fa niverina ny ady amin'ny Eritrea nanomboka ny aliny 2020 hifoha 13 septambra. Nanoloana ny solombavam-bahoaka no nampitany fa haina ho an'ny Etiopia ny fampiasana ny ranomasina mena. Sarotra ho azy ireo ny tsinampiasa ny seranan-tsambo eritrean dasab hatramin'ny 1977 na zahoany eritrea ny fahaleovantena. Roa taona teo eo kosa naniry ny ampiasa izany etiopia ary dia miampanga ny eritrea ho manoana ny pioko tigre amin'izao raharaha izao mampanahy ny mety hitarany ady hoy ny mpanaramaso. Tamin'ny faran'ny herinandro mbola voafehy ny tafika federaly ny tao mekele.
0: Iny vaovao iraisam-pirenena iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no mamarana ny fampalalam-baovaontsika anio. Isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ankasitrana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana nantotosa izany fa araka nefa nampanantenaina tany amin'ny voalohany entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio. Ny viana no mety ho toetry ny andro rampitso alarobia fa fito ny volana oktobra taona enina amby roapolo amby roa arivo. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
7: Olotra ny araba tokola sofavana manaraka ny mety hotoetry ny any. Ny alarobi kosa dia anorata ny fondrahona mety ho arahakotroka indraindray ny afovoantany ny faritra Melaky, Menabe, Atsimo andrefana, Androisy, Anosy ary ny Atitany, Atsimo atsinanany Nosy ny andrahona vitsina. Ibalika ny masoandro any amin'ny tapany avaratra sy avaratra andrefana. Ny ambiny kosa dia andrahona mitsitokotoko amin'ny akapobe ny maripahana ny andro ny alarobi 14 hatramin'ny 15 ny afotany enambropolo atramin'ny telopolo morotsiraka atsinana ratoka telo amby telopolo mety atratra fito amby telopolo kosa ny any amin'ny ilany avaratra andrefana. Izay ny mety eo antianoity mafitonanao any rapitso indray velomatompoko.

Totony mazatra antsika dia iroso ao anatin'ny mozika fakana iny isika izany hoe ny centre nostalgie manomboka eto ka hatrany amin'ny folo rala ho resarana eto dia ampanasana mpitiavana mazava loatra moa azontsika rehetra fafinaretana afahantsika amin'ny relaxa tsara ihany koa amin'izao alin'ny andro talata enina oktobra zao.

0: Manolotra ny araba ho amintsika rehetrarehetra indray a amin'ity alina itya kasitrako atranony safidinao moa zany a miaraka aminay sy misaraka amin'ny onjabe sofia centre fm nanomboka ny maraina ka hatramin'izao mahely telo amin'ny dimampolo minitra any amin'ny chivure alina zany hoe lasaka fito minitra any amin'ny folo ora alina ho anao zay efa tafaraka aminay a tafaraka amin'ny onjabe sofia amin'izao ora sy fotoana izao tonga soa indray sika rehetrarehetra hiaraka eto ao anatiny ity alina ray manontolo a Haiti. Namana sy olo ny araka aminao eto a mazava ho azy ao anatiny alamozika milamindaminsika rehefa alina ohatra zao a reo hira mandro tsirotsy a izay a hoentina hifanolorana eto moa zany tsy misy ny avy any aminareo misy ny avy aty aminay a izay hiarahantsika makivakina ny alina ray manontolo a hoentina anomezana hatoromaso mamy hatoromaso sambatra ho anao amin'ity alina ity raha misy ireo hira misy ireo lamozika mba tianao angatahana tianao enona ihany koa dia afaka alefanao sms afaka miditra mivantana ihany koa rehefa alina ohatra zao andao hankafilo amozika anakiray sika dia tsidiko ny laharana sy ny pharmacie de garde ary efa avy eo a izay a laharana efa mahazatra anao ihany moa zany fa ho an'izay a zao vao miaraka aminay de ho aveloko eo zay laharana izay ary efa avy eo Madeleine Willy izy ity a ity nanoka afako ny fiarahana miaraka aminao a anisan'ny lamozika nangatany namana mefara 05 ihany koa a dia atolotra mpitiavana be ho azy no sady atolotra mpitiavana be ho asika rehetrarehetra.
1: Bonne soirée.

Isindao raha sika vetrany aloha ty irany zay amin'ny TF anakiray ity misy afotofoto zay ny lohateniny hira arapila zansara moa zany izy ity fa dia atolotra fitiavana be ho asika rehetrarehetra misesy misesy eo ary io hira nangatahanareo satria dia maromaro ny SMS ato marany koa ny mbola sy voavaky fa ndao aloha somary ankafy hira anakiray anakiroa eo sika dia miditra ao anatiny SMS tapany faharoa ihany ary efa avy eo.

Iny la irany izay amin'ny tefa iny na raha sika teo iny zao sika dia raka amin'ny farakely indray aoriana ty dia raka amin'ny tatans alima alola tina de Louis Angoma ary ny iratsika manaraka io anisan'ny lamozika nangatanareo avokoa moa zany izy ireo izay efa milahatra de milahatra maromaro ato ireo hira izay nalahatra ireo teo fa de ho izasika inona izana alahatra eo izy rehetrarehetra ireo.

Iy makasi chiko namana nangatakani ni rani shalima anakraini ati yaudi azaini luateni zinia andawari tujasika ni SMS one CC aveni danda yenti akul namana tsuria akul ntuetinya juzizia sama zavashua ti akul ntuetinya sama zavashua ti ya CC anti mangatakami remati ma melodi damuruindi apina ni geish mardella lui anavu jamaini ya adi merci BDB makasi check ndao jeresikeo zay Twitch ny andro izay rany vola zato mo zany di presque am tovitovy ny mety ao Twitch ny andro asa dia misy fiovana be manao akory fa dia ny miomana trano mo zany ny azosika tao mety vola zato mety hoe tsy misy nirotsakorana saingy mety miova kely ho mety miovaova eny Twitch ny andro dia efa tsy ay itsony izay tena marina amin'izy io fa dia ny miomana trano sika amin'ny akanjo mafana satria na dia mangatsika io na dia mafana dia amin'ny tapany hariva ny tapany maraina dia ohatrany somary mangasisika eny amin'ny atoandro ary dia mbola somary mangatsika izay ihany raha sendra hoe katakona ny masoandro one fara 18 ny afatrato sali sofia radio mba lasa ho amola hirany berkely le hoe atara avion iny dia ampiana hirany hailarion tsitiko intsony indy merci beaucoup de mirarso makasitra ke one fara 17 koko sofia radio ibeta avy ty ambany maso iandy mba mangataka hirany le hoe bravo tu as gagné iny et moi je tout perdu ni slow français vivav zain mirage jizia de merci tu sais quoi c'est une fita didi continue à mirer Mathieu ngamba mirani zay yene hinda fo jere ko mozan de ali fo ko zay refa vi eo yehia mirai Mathieu misy ni amiran zay bravo a tu ya a gagné zay tany amin'ny 1980 tany hoany no nivoan zay zay 178 farandray akory sofia radio mangataka hirany wily aty anjara queen mo azafady Laurence avy ty aberangotra andrany vorovato iandy sotra mankasitra ka ihany koa 170 farany bonsoir namana tsiory aherimanina avy ty ilena iandy mba mangataka hirany nantenaina chento chento iny dia ampiana tokotelo aty quiz ay hi misy miasa ato ho an'ny fara 04 tena tafiditra ve miaramba tompoko lasis averiko ny afatra teo mangataka hirany nantenaina chento chento iny dia ampiana tokotelo aty quiz namana herimanina ny nangataka an'izay avy ny ilena eny dia ampiana barinjaka tena tiako ianao manaly fitiava sy very iny de bonne nuit zokia makasitraka amaraly soasika ao ihany koa afatra ho anyme fara 38 indray bonsoir centre fm mba lasa ho amola hirany ainga teo ankady fotsy efa nisy nangataka teo zay namana filestina efa io milahatra io ihany koa moa zany ampiana roche anilany tiana iny de merci centre je t'aime makasitrake one mefara 19 bonsoir sofia radio amirana avy ty talatana pano iandy mba mangataka hirany serkay le hoe atiako ianao iny andao fa jereko zay hira ohatrany ahoana ohatrany mbola tsenyko andao izaho sereneo moa zany 107 farany akory sofia radio mangataka naija voromanga antanan'olo iny de merci beaucoup rova iandy sy mandefan'izay afatra izay 172 indray sali sofia radio mba mangataka hirany atanjona safidiko iny dia tolotra ho an'ny mpankafy rehetra de alfa avy ty talata ihany no mandefa an'izay afatra izay 156 farany bonsoir sofia radio mangataka hirany TDL sy ananjava mahorindy atolotra ho an'ny mpankafy rehetra de aingo avy ty amboibory antsy no mandefa ny afatra ho an'ny mifara 48 mangataka hirany tatanse zay mba milay ao efa nisy anakiray moa zany teo fa eny ndao anolorako anakiray ihany koa anao rehefa avy eo 176 farany salama sofia radio mba mangataka hirany chantal lay hoe valimbavakiny sotra 145 farany indray ary salama sofia radio mba mangataka
ahirany Chantal Fitideampiny ie ady mafinaritra be ozy izy miaraka aminareo a fa courage zay mivady a miaino anareo adone avety andapa ihany io a ady mirary soa anareo mpiasa rehetra hoe makasitraka mirary soa asika eny andapa eny ihany koa a miaraka aminay sy amin'izao alina izao Wanne faradisa indray salama ratsiolia afanrina avety amashoa beyandy patovy amola irany abigmg askaiza avnato mlaine dia tolotra hoany apankafi aricharecha wanne farasosan disa indray bonsoir sofera dioa babangataka irany skaiza tsara vavaka iny dia faly avety ambany masho ihany io Adimba tolotra hoany atiavina sy izay mankafy azy rehetra io hira io a dia ampiana alefanda avilavila iny a ampiana sany nanary voady dia mbola namana faly teo ihany a aveny ambany maso eny tsara verina tsara zareo a rehefa alaody zao sika tena hoe ao anatin'ny lamozika milamindamina dia alako tsiny amin'irenira somary a mikorotandrotana renira somary a mihesikesika ireny a fantapany maraina no matetika andefasako azy ireny fa ny ariva ody zao a dia ny lamozika milamindamina no ezahana ifampisarana eto 102 indray salut sofia radio a claude aveti apaijano yandy fa mangataka irany masikatra lafatra iny a de merci beaucoup 152 indray a salut radio sofia mangataka irany ainga ampiaraka iny a de mba tolotra ho an'ny mpankafy mampy aveti amokana yandy makasitraka azay ny sms vora yato a mbola misy ihany koa ny voatonga andaholo hoe ankafila mozika sika somary averimbelo kely zahirany alola mampitempony fo izay a fa nisy nangataka teo ihany koa dia atolotro ho an'izay nangataka azy atolotro ho an'izay mankafy ihany koa amin'izao alina izao andaho are anaraka lamozika sika

0: Ino lay ilan tedel tsy ananjava mahory efa mahery lasaka moa zany sy lasaka 10 minitra dia amin'ny raika ambe folora alina andao miaino la mozika tanteraka trandisika mbola tena ato mandahatra ny reto ilanakatanareo ato ireto mbola hitako ihany koa ny SMS voatonga ato fa andao milahatra aloha ny hira dia refeo avakiko an'izay
1: maivana loatra ny teny hoe mankasitraka raha ho hito misaotra anao nefa tsy manandanjy ho anatrehan'ny akantonao ny teny hoe tiako tsotrosao tsapako fa sakaizany hatsarany ianao ary akamany kalitao rariny ratsy ihany fisiny anjely za fa mihany fisianao fahasambarana mihoatra ny an'ilaina ariny aho raha ianao mitondra mboaka ny zanako fantatro fa tompom-pikasana fa tsy tompom-panatanterahana nefa vonin'olotra anao hatramin'ny tsenanako isaorako ilay fianarana nampifanojo ny sotra antsika roa fa omeko tsiny kosa ny fitadiavana minitsy miaino ny fitompoko ny fo ny atoandro fitadiavana ny alina fatoriana ho ntsaiko aloha zay fahamarinany fa amiko ny atoandro fieritreretana ny tenany ary ny alina fanofisana ny vatany naizanaiza fahalafirana maivana ny soratanako ary tsy alisy lahatra ny teny avoako ny vavako raha misy fahatezerako dia ho takon'izany eo anatrehan'ny fitiavako efa lasanao iny tsy ny ramina fanalaina ataovy amin'izay hitiavanao azy fa fotsiny hoe aza simbaina

zay masonao fampanjina ny tavako sainga loky an'ny satria raha tsisy ny masoko dia tsy hitako ny masonao rava dia elona endrika aho tsy manam-paharoa mamelolaina sy mampitoboka amin'ny fo indrindra mofilay hatsarana mafy tomela ampitapy sy mampanontany tena anaty hoe mba iza loatra no nafitana namboatra tia fahatsarana feno mihoatra tsaikitsony ny teny ny fitiavako fangeza makatiry angamba raha ho isaiko amin'izy mety hanansarotra satria tsy haiko hifiry mety hanontany teny ianao hoe finenanao rery ve mifokosa misy olo-kafa dia tsy maninona fa valiako fanontaniana tsotra izany hoe katôlika fipapa ndray minitra tsy eo anilanao ny irisom-piainako dia tony sady taony indrisy fampitondra afatra ihany ilay vavako ny foko mantsomoana ko miangavy mitalao azy krizana fity satria tsy nisy rety fihezateny reto raha toka tsisindri fantatry fa mbola lavitra nyfanana talenta ary koa tsy tsara feo fa manam-po mitempo ity ianao ka raiso resafady fa miantso fonjeo ko raha azo atao mba hisory tao anatin'ny voambolanao aloha ny fandavana satria ny aty retireti ny kely saina ary amo amin'ny risim-pitiavana ity ary ny olonao vonina itianao ankariarina ao antsokosoko dia azakagy ianao fa raha milatsaka ny ranomasoko vokatra ilay setroko ny donakafo avy ao am-boko ka vono malaky rezafady fa za mbola teo velona tsy ho zakako mahantsy raha ilay akaninao no lasa lafelona fa izary ianao fa sady tompampijaly ny loha raha mipasambarana aizary ny toeranao fa sady to any amin'ny voalohany any amin'ny fodilaharana tsy azoko tsony ny mety angambafaranana ny teny tsy takatry ny fahalalako mantsy ilay mistery fa to mahita ihany ny masoko na dia tsy mijery ary to mifady sakafo ny vavako nefa tsikaremy fa raha azo atao mba angalao ilay fitiavanao ary any ampio ny fitiavako hampitomboiny antsika roa ary zarao ahirery fa raha tokony fitiavanao sotra tokana aloza hijanona amin'izao fa tsy mahasaka na anefa izany anao anaty farangy sosiny ilay fihezateny hoe tiako ianao.

0: 103 FM.
1: Ihe mbola tsy niova ny pharmacie de Garda na ny pharmacie Piangerara hatrany amin'ny 50 ny volana Oktobra ho izy ao vao mety ova afa indray fa hatreto dia mbola ny pharmacie Soava eny Anjoma sy ny pharmacie Mamosoa aely Antanifotsy ary mbola ireo anankiroa ireo ny Garda pharmacie Soava eny Anjoma sy ny pharmacie Mamosoa aely Antanifotsy fa dia miraly soa ho an'izay sy salama ho an'izay mila fanafody amin'ny alina ity ireo ny toeram-pivarotam-panafody amin'ny sokatra ao anatin'ny 70 ora.

会发停。一来家里来那道苦难扎给扎一人我都你我都看不了一一来家里来我放得扎你妈妈

ny lasa teo sika fa izamona nolotiana anatitra anao ianao koa tsy nysalasala fa nanaiky ampitsikina na mihina sady iny anaty lalana iny iny ampandrana iny iny zasy ianao miaraka mamindra fafazany herikevitra fa eny amboipo anatirana anao mbola lavidavitra andalana alinalina za mankafi miara-dalana aminao aky ka tsy tsaroko tsony miarirana mangina amindeha tongotry fa lasa tiako tampoka ky sendrasendra ianao rafa olona tsy fantatro e ny andao anao tsy vitako ny fandehanao veloma teo ambavady io

fianaoa ay no fianao mafy ny volonao petsy amin'ny fitsaky ny orana mijazoka ny tavako ny fofinao manitry ny ranomanitro miraikitra taditsyo ny masonao tsy tatsyo ny masonao mijery mbola raikitra tanatsyo.